Izdajatelj programa Radio Krka je Radio Krka Novo mesto d.o.o. Odgovorna urednica Petra Majdič. To je Radio Krka.

0: Začenja se. Jutro na Krki. Sveže, doma in po svetu. To so novice s dolensko v srcu. Radio Krka.
1: Sirca obsodili na dosmrtni zapor. Pilot po strmoglavljanju na zdravljenju. Vreme, dopoldne sonce, popoldne dež, čez dan do 27 stopinj. Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Višje deželno sodišče v Düsseldorfu je 36-letnega Sirca, ki je maja lani v islamističnem terorističnem napadu v Bielefeldu na zahodu Nemčije huje ranil 4 ljudi, obsodilo na dosmrtni zapor. Zvezni tožilci so zanj zahtevali dosmrtno zaporno kazen, ker ni pokazal sočutja do svojih žrtev in ker je zaradi svojih radikalno-islamističnih prepričanj še vedno nevaren. Na vzhodnem delu Snežnika je v nedeljo popoldne v bližini naselja Kozarišče v občini Loška dolina strmoglavilo manjše jadralno letalo. Gasilci so letalo locirali, oskrbeli poškodovanega pilota in nudili pomoč pri prenosu helikopter, ki je poškodovanega pilota prepeljal v Univerzitetni klinični center Ljubljana, kjer je ostal na zdravljenju. V Lekarniški zbornici Slovenije se pridružujejo mednarodni kampanji pod sloganom Zdravila niso bomboni, s katero do petka ozaveščajo o preudarnem jemanju zdravil brez recepta. Napačno jemanje teh zdravil lahko namreč vodi v neželene učinke in ogrozi zdravje ljudi, so zapisali v zbornici. Agencija za varnost prometa in policija sta začeli nacionalno preventivno akcijo Mikromobilnost. Do nedelje bo pod okriljem Evropske mreže prometnih policij Roadpool po Evropi potekal nadzor nad vozniki e-skirojev in mopedov, osredotočen pa bo na tehnično brezhibnost vozil, uporabo zaščitne opreme, vidnost in vedenje voznikov. Italijanski reševalci so po 12-urni akciji rešili mladega speleologa, ki je v nedeljo ostal ujet v jami v gorovju Garesio pri mestu Cuneo na severozahodu Italije. 20-letnika iz Ligurije so rešili z globine 120 metrov in ga odpeljali v bolnišnico. Pri reševanju je sodelovalo več kot 50 tehnikov in delavcev iz alpskih in speleoloških reševalnih ekip iz vse Italije. Večinoma sončno bo z občasno zmerno oblačnostjo. Popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Jutranje temperature po Sloveniji bodo med 8 in 15, čez dan od 22 do 27 stopinj. Po noči se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile nad večji del Slovenije. Sreda bo dopoldne deževna, popoldne pa bo že dež ponehal.
2: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
3: V soboto, 13. junija, Gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija, od 9. do 14.
4: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? isotour.si.
5: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: V dolini 10. Na koncu makadama 2. Sredi ničesar 5A. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
7: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
6: Vedno na boljše.
7: Naj bo juni mesec za nov iPhone. In naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi Naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
6: Vedno na boljše.
2: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si. Volkswagen.
8: Pozdrav na ceste in previdno. Govedo je zašlo izven ograje v Štalcerih na cesti Kočevje Petrina, tako da previdno tam. Srečno pa naprej na vaši poti, o drugih posebnostih trenutno ne poročate, če bo kje kaj, pa seveda nas obvestite, mi pa bomo vas dalje. Nič 80 13 nič 2.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan. To je fantastično Dolenjsko jutro. Na Radiu Krka z nami Tjaša Jerman.
8: Dobro jutro, dobro jutro. Ura je točno 5:06, krasen torek je pred nami. Danes temperature spet nekoliko više, tako da za danes imate komotna tikače, če imate le pedikuro zrihteno. Sicer zdele je še mečkan sveže, ne? Ampak imamo to pozitivo v glavi, tako da se bo temperatura definitivno dvignila. Danes nas na Radiu Krka čakata dve nagradi. Prva bo šla danes enemu ljubitelju kina, druga nagrada ljubitelju avtomobilov. Na včeri smo ugibali, ne, kako je slišati Ferrari, danes pa druga naloga. Kakšna naloga, takoj po Nini Pušlar.

0: Nina Pušlar, ura je 9:06 točno. Dobro jutro, dragi Dolenci, Posavci, Belokranci. Že včeraj ste slišali, da se ta teden pa še posebej splača poslušati Radio Krka.
1: Najdolenski mojster avtomobilov.
0: Čisto preprosto, ta teden iščemo posameznike, ki se zelo dobro spoznate na avte. No, če smo čisto iskreni, samočkan splošne razgledanosti je treba imeti, pa sreče, ne, pri žrebu. Danes bomo nekomu podarili nagrado vikend paket avtohiše Avtoslag, kar pomeni, da se boste cel vikend lahko vozili z enim od njihovih avtomobilov, kaj pa to? Ja. Avtoslag je res priznano družinsko podjetje s tradicijo, so pa eni izmed največjih in najbolj priznanih ponudnikov novih in rabljenih vozil ter poprodajnih avtomobilističnih storitev v Sloveniji. Ja, in tudi avtohiša Avtoslag je tista, ki se bo predstavila na Autofestu 2026. To je dogodek, ki prihaja v supernovo ta petek in soboto. Ogledali si boste lahko predstavitev vozil, vse avtomobilske novosti, čaka vas tudi seveda zabavno dogajanje in spremljevalni program za čist vse generacije. Dogajanje se začne s predstavitvijo vozil v petek ob 9. uri skozi cel dan in ob 17. uri zabavni dogodek z medvedkom Kozmom, AMZS simulatorjem ter degustacijo rdeče češnje. No, letos se poleg Avtoslaka predstavljajo še TPV Auto, Makoma, AC Volk, Berus, Avtohiša Velika Vrh, Avtohiša Križman, servisno-prodajni center Krevs, Zmobil, Vidit center in pa AMZS. Program nadaljujemo v soboto ob 8. uri z razstavo vozil, ob 11. uri pa nas čaka glasbeni nastop Larise in Tomaža, novomeških mažoret in veteranske godbe Straža. Zdaj za današnjo nagrado vikend paketa Avtohiša Avtoslag morate ugotoviti, kateremu avtu pripada naslednji opis. Danes iščemo avto, ki je znan po tem, da ga izdelujejo v Nemčiji, model pa nosi ime po vetru. Kateri avto je to? Danes iščemo avto, ki je znan po tem, da ga izdelujejo v Nemčiji, model pa nosi ime po vetru. Kateri avto je to? Vaše odgovore nam napišite v SMS na 031-33-4433.
2: Autofest 2026 pri Supernovi Novo mesto, 5. in 6. junij.
1: Več na supernova-novomesto.si.

0: Poslušate Jutro na Krki. Autofest 2026. Najboljše avtohiše z Dolenjske vas vabijo ta vikend na ogled najnovejših vozil v supernovo Novo mesto. Bogat spremljevalni program, nagradna igra in kolo sreče. Se vidimo na Autofestu v supernovi Novo mesto.
1: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si.
2: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu EON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
3: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
1: Občina Šentrupert vas vabi na proslavo ob občinskem prazniku in podelitev priznanj s kulturnim programom. V torek 2. junija ob 18. uri v deželi Kozavcev v Šentrupertu. Nova sem jaz! V kulturnem programu bodo nastopili Nuša Derenda, Mladinski župnijski pevski zbor, Živa Kastelic in Tilka Gorenc. Pridružite se prazničnemu večeru v občini Šentrupert. Vabljeni!
4: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.

0: Mareja in alu, alu, alu na Radiu Hrka. 26. je že, mi pa preverimo, kako so se imeli policisti preteklo noč.
1: Policijsko poročilo.
0: Takole, poklicala sem na policijsko postajo Kočevje, kjer so po noči obravnavali prometno nesrečo z materialno škodo. Na policijski postaji Ribnica pa je noč minila mirno. Kar se tiče trenutno naših cest, so lepo prevozne. Javljate edino o zastoju na Dolenjski avtocesti od Grosuplja zahod do izvoza Šmarje Sap. O drugih večjih posebnostih pa ne poročate, naj tako ostane čim dlje. Če bo kje kaj, pa seveda se veste, kam poklicati.

0: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.
1: Dobro jutro vsem skupaj, ura je 6:30, megleno trenutno vsaj tukaj v Novem mestu, temperature pa okoli 13 stopinj Celzija. Čez dan bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo, najvišje dnevne temperature pa do 27 stopinj Celzija. No, do jutri zjutraj se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile nad večji del Slovenije, najnižje jutranje temperature od 11 do 17 stopinj. Jutri sprva oblačno in deževno, vmes bodo posamezne nevihte, popoldne bodo te oslabele in večinoma ponehale, začelo se bo jasniti, se pa bo malce ohladilo, najvišje dnevne temperature do 19 stopinj Celzija. V četrtek pa spet sončno, no popoldne malo več oblakov, v petek pa sprva oblačno s padavinami, deloma plohami, ki bodo popoldne ponehale. Lepo zdrav še na ceste, še vedno ostaja zastoj na dolenjski avtocesti od Grosuplja zahod v smeri Ljubljane, zamuda je okoli 5 minut, z CGP-ja pa nam še sporočajo, da so do 3. julija podaljšali začasno ureditev gradbiščnega priključka v Prečni zaradi gradnje brvi preko reke Temenice. To pa je trenutno vse iz naše strani, če bo kje kakšen radar kontrola ovira, povejte nam na 080 13 02.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
3: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.

0: Poslušate Jutro na Krki.
1: Sivili je majhno slovensko podjetje, kjer z ljubeznijo ustvarjamo otroška oblačila, nežna do kože in prijazna do sveta. Ker praznujemo Dan otroka, vas od 1. do 5. junija razvajamo z 20-odstotnim popustom. Ta teden smo odprti vsak dan do 19. ure. Sivili, ker si otroci zaslužijo le najboljše.
2: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
3: Mislite, da iz majhne poškode ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberite najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
4: Sadika na dom.si.
5: Ste izgubili ključe?
6: Rešitev ponuja podjetje Krpan v supernovi Kulandija Novo mesto, kjer izdelajo ključe za stanovanja, hiše in avtomobile.
5: Avtomobilske ključe in daljince tudi popravijo, obnovijo in kodirajo.
6: Podjetje Krpan.
7: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini nasveti za dolgo življenje, recepti Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama nasvetov za življenje, že na prodajnih mestih.
8: Autofest 2026.
9: Najboljše avtohiše z Dolenjske vas vabijo ta vikend na ogled najnovejših vozil v supernovo Novo mesto. Bogat spremljevalni program, nagradna igra in kolo sreče. Se vidimo na Autofestu v supernovi Novo mesto.

0: ali junaki, velika sreča.
1: Dragi moji, 9 do 7 je in čas je, da spet pogledamo statistiko. Naše babice iz porodnišnice Novo mesto smo že poklicali in preverili, kako so se imele na včerajšnji dan in kako pestro je bilo. No, že včeraj, ko sem klicala tja, ne, po telefonu, za vikend, ko sem preverjala, ne, sem slišala eno mamico, ki se je orenk matrala in sem bila sem tako bogareva. Tako da nekaj se je dogajalo in tako kažejo tudi številke. Na včerajšnji dan so se rodile 3 deklice. Iskrene čestitke, dragi starši, naj bo veselje pri vaši hiši vedno doma. Ja, pričakovanje dojenčka je prav posebno obdobje, ne? Polno veselja, pričakovanj in tudi vprašanj, mislim veliko vprašanj. Kater voziček zbrat? Kakšna je razlika med lupincami? A res rabiš vse to? In kako naj človek sploh ve, kaj bo v resnici uporabno, ne, če obstaja tok milijon enih različnih možnosti? No, men, ker nisem še nikoli se v te vode podajala, je vse še nepoznano. Ne? Tudi, ker se kolegice menijo med sabo, je to bolj tako. Ne? Čez eno ušeso noter, čez drugo ven, ker tega pač zdaj še ne rabim v svojih možganih. Že tako so preveč nafilani, ne? Znam vam edin svetovat, kaj je fajn narediti, ko kupujete voziček. Da proste prodajalko, če greste lahko probat, če gre v vaš avto, pa da zraven spravite še ene 2 kufrčka, da bo za na morje.
0: Mali junaki, velika sreča.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko srcu. Radio Krka.
1: Naftni derivati občutno cenejši. Kosta v Sarajevu pozval oblasti k pospešitvi reform. Vreme dokaj sončno in do večera suho. Dobro jutro, z vami sem Natalija Škrlec. O polnoči se je 95-oktanski bencin na servisi zunaj avtocest pocenil za 11,1 centa na evro in 60,3 centa. Liter dizla je z evrom in 64,7 centa cenejši za 10,6 centa. Kurilno olje pa se je pocenilo za 11,8 centa na evro in 27 centov za liter. Cene bodo veljale do vključno 8. junija. Predsednik Evropskega sveta Antonio Costa je v Sarajevu ob začetku turneje po Zahodnem Balkanu pozval Bosno in Hercegovino k pospešitvi reform. Sporočil je, da je država od naslednje faze pristopnega procesa z Evropsko unijo oddaljena le še nekaj korakov, a da zaradi zamud pri izvajanju reform že izgublja evropska sredstva. Ponovil je tudi opozorila Evropske komisarke za širitev Marte Kos, da bo brez napredka v naslednjih mesecih ostala brez 373 milijonov evrov. Teheran po poročanju iranskih medijev prekinja pogovore z ZDA prek posrednikov zaradi izraelskih napadov na Libanon. Iranske oblasti po navedbah iranske tiskovne agencije izraelske vojaške operacije v Libanonu vidijo kot kršitev prekinitve ognja med ZDA in Iranom, ki jo veljavi od 8. aprila. Košarkarji CD-vite Olimpije so v tretji tekmi finala lige OTP Banka premagali Krko 87-71 in tako šestič zaporedoma in 23. samostojni Sloveniji postali državni prvaki. Finalno serijo lige OTP Banka proti Krki so dobili iz 3-0. Za Ljubljančane je to 16. zaporedna lovorika v domačih tekmovanjih ter obenem 5. zaporedna domača trojna krona. O vremenu Andrej Vilka vrhi z Agencije za okolje.
2: Danes bo sprva precej jasno, ponekod po nižinah bo zjutraj meglali in nizka oblačnost. Čez dan bo delno jasno z občasno zmerno oblačnostjo. Popoldne bo zapihal južni do jugozahodni veter, v zahodnih krajih se bo oblačnost gustila, zvečer bo tam že lahko kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj. Do jutri zjutraj se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile nad večji del Slovenije. Ob morju bo pihal okrepljen jugo, najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17 stopinj. Jutri bo sprva oblačno in deževno, vmes bodo posamezne nevihte. Zapihal bo severni veter, na primorskem šibka burja. Popoldne bodo padavine oslabele in večinoma ponehale, od zahoda se bo začelo jasniti. Možna bo še kakšna nevihta, veter bo oslabil. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 19, na primorskem do 23 stopinj.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Gremo na Nanos. To soboto od 9.30 z nami. Saša Lendero.
4: To noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
3: Tilček in Petelini.

0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
2: Naj bo juni mesec za nov iPhone. In naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
3: Vedno na boljše.
4: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel Servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
5: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do minus 70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
6: V soboto, 13. junija, Gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
7: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
7: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
6: Te zanima še več? isotour.si.
8: Lepo zdrav na ceste. Krajši zastoj imamo na Dolenjski avtocesti od Grosuplja zahod v smeri Ljubljane. Srečno in strpno želim vsem. Če bo kje še kakšna posebnost, kakšen radar ovira kontrola, nam to javite. Tudi v Novem mestu vidim, da so že zastoji, tako da strpno vsem na poti. Nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan. To je fantastično Dolenjsko jutro. Na Radio Krka z nami Tjaša Jerman.
8: Dobro jutro, 5:07 je, 2.6. je tukaj torek, mesec, ki se sklada z dnevi, ali kako bi rekla, ne? Ne vem, če ima še kdo v glavi, da je ponedeljek številka 1, torek številka 2, pa tako naprej. Mislim, mogoče imamo to sem tisti, ki smo malo perfekcionisti, ali pa če ima kdo ADHD, ne? Skratka, mogoče kdo lažje diha. In ko smo že pri številkah... Ja, 2.6.2026 ima v numerologiji energijo števila 9. Ja, to naj bi bil dan za zaključevanje odprtih zgodb, urejanje stvari, ki jih že dolgo odlašamo. Za kakšno prijazno gesto tudi, ne? In ker datum vsebuje tudi 3 dvojke, numerologi pravijo, da je poudarek na odnosih, sodelovanju in najlepši komunikaciji. Seveda je to samo ena zabavna simbolika, ampak mogoče je pa prav danes ta dan, da nekomu polepšate dan, ne? Fantje, pejte porošce, sladoled ali pa kar kol, kar vaša draga rab, pa da se spomnite, da je omenjala v zadnjem času. Punce, prisluhnite vašim dečkotom, izkažite jim pozornost, v dve lahko fante kam pelete. Dejmo se danes dobro imeti.

0: Avia Band in ljubezen na prvi pogled. Točno 6:50 je, Tjaša, sem v vaši družbi in že prejle sem rekla, da dejmo nekomu polepšati danes dan, lahko je tudi čisti neznanec in tako bomo danes naredili tudi pri nas, na Krki.
1: Najdolinski mojster avtomobilov.
0: V tem tednu pri nas poteka ena lušna nagradna igra. Iščemo dolenske navdušence nad avtomobili. Zakaj? Zato, ker ta vikend poteka Autofest 2026. Tam boste res prišli na svoj račun tisti, ki radi pogledate malo, kaj se novega dogaja v avtomobilizmu. Ogledali si boste lahko predstavitev vozil, vse avtomobilske novosti, čaka vas tudi zabavno dogajanje in spremljevalni program. Zdaj v petek bo dogajanje od 9. zjutraj pa do poznega popoldneva, v soboto se začne že od 8. zjutraj, pa zabaven program ob 11. Skratka, dogajalo se bo. Danes bomo nekomu podarili nagrado vikend paketa Avtohiše Avtoslag, kar pomeni, da se boste cel vikend lahko vozili z enim od njihovih avtomobilov, jih sprobali iz prve roke. Ga sprobali. Pri Avtoslaku boste našli poleg novih vozil znamk Volkswagen, Škoda in Seat tudi znamko Cupra, tako da vabljeni na obisk in testno vožnjo, ki jo bo nekdo dobil danes pri nas. Za današnjo nagrado vikend paketa torej morate ugotoviti, kateremu avtu pripada naslednji opis. Danes iščemo avto, ki je znan po tem, da ga izdelujejo v Nemčiji, model pa nosi ime Po vetru. Kateri avto bi bil to? Torej, delajo ga v Nemčiji, model pa nosi ime Po vetru. Kateri je? Vaše odgovore nam hitro napišite v SMS na 031-33-4433. 031-33-4433.
2: Autofest 2026 pri Supernovi Novo mesto, 5. in 6. juni.
1: Več na supernova-novomesto.si. Supernova. Pienso que un sueño para

0: Poslušate Jutro na Krki. Autofest 2026. Najboljše avtohiše z Dolenjske vas vabijo ta vikend na ogled najnovejših vozil v supernovo Novo mesto. Bogat spremljevalni program, nagradna igra in kolo sreče. Se vidimo na Autofestu v supernovi Novo mesto.
1: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na carglass.si.
2: Trgovine Kalcer vam nudijo rešitve in širok izbor materialov za toplotne in hidroizolacije. Zaščitite vaš dom in si zagotovite trajno rešitev pri prenovah in novogradnjah. Kalcer. Vrhunski izolacijski materiali.
3: 3, 2, 1.
4: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra. V trgovinah Harvey Norman izberite novo posteljo ali vzmetnico. Sedaj kar do 68% ceneje in uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. Akcija velja samo še do 16. junija. V trgovinah in na harveynorman.si.
5: Eurosad tržnica. Vsak dan sveže domače jagode, tudi jagode za marmelado. Od ponedeljka do sobote pri hladilnici Eurosad.
6: Ti imaš zobni aparat?
7: Ja, zakaj?
6: Pa saj se ti sploh ne vidi.
8: Invisalign nevidni zobni aparat. Diskretna rešitev za raven nasmeh brez kovinskih nosilcev. To poletje 10% ugodneje v dentalnem centru Tatalovič.
9: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
10: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
11: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
12: Ali veš, da je 85% vrst v živalskem kraljestvu členonožcev? Mednje spadajo tudi žuželke. Sesavci pa predstavljajo manj kot 100% vrst. Sedaj so prvič izrisali popolno družinsko drevo življenja, ki se je razvijalo precej drugače, kot smo mislili.
13: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Ringa Raja, Jure Palagaja.
1: Pričan sem, da ste že kdaj slišali, da kdor drugemu jamo koplje, sam vanjo pade. Ali pa, da ima hudič mlade. Oh, ti stari slovenski pregovori in frazemi. Starodavni biseri modrosti, ki pa jih otroci danes včasih razumejo čisto po svoje. Tudi tokrat bomo pokukali v glave dolenskih otrok in preverili, kako oni razumejo te zapletene, smešne in včasih čisto čudne stavke. Čas je za smeh, modrost in otroško iskrenost. Zato me danes zanima naslednje. Benjamin, a mogoče veš, kakšen je pomen pregovora? Cilj opravičuje sredstva.
2: Da ni potrebna oprema, da neka profesionalna oprema ni nujno, da boš pol zmagal.
1: S tvojimi besedami se sicer strinjam, žal pa ima tale pregovor nek drug pomen, kot morda ti misliš. Dejva pogledati.
0: Poslušate Ringa Raja, Jure Palagaja.
1: Benjamin, poglejva v slovar slovenskih pregovorov in se naučiva uradne razlage pregovora. Cilj opravičuje sredstva. Prebrala bova, da je to pregovor, ki izraža, da kdo za doseganje česa nima zadržka storiti kaj kočljivega, spornega ali etično vprašljivega. Torej, če želiš pri nečem zmagati in za zmago tudi goljofet, potem tukaj lahko rečeš, ha, cilj opravičuje sredstva. Sicer ti ne predlagam, da prakticiraš to v svojem življenju.
0: Ringa Raja, Jure Palagaja.

0: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.
1: Dobro jutro, minuta do pol osmih je, moram točno uro povedati, ker vemo, da zjutraj se vsem mudi, trenutno še bolj oblačno, temperature okoli 15 stopinj Celzija, čez dan pa sončno z občasno zmerno oblačnostjo, najvišje dnevne temperature do 27 stopinj Celzija. Do jutri zjutraj se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile nad večji del Slovenije, najnižje jutranje temperature od 11 do 17 stopinj Celzija. Jutri pa sprva oblačno in deževno, tudi nevihte, no popoldne pa bodo padavine oslabele in večinoma ponihale. Najvišje dnevne temperature do 19 stopinj Celzija. V četrtek sončno, popoldne sicer malo več oblačnosti, v petek pa nadaljujemo z oblačnim, s padavinami, plohami, popoldne pa bodo te ponihale. Mešano to teden. Poglejmo še stanje na cestah. Javili ste, da imamo okvaro tovornega vozila na Dolenjski avtocesti pri priključku Višnja Gora v smeri Ljubljane. Tam je oviran promet. Z CGP-ja javljajo tudi, da so do 3. julija podaljšali začasno ureditev gradbiščnega priključka v Prečni zaradi gradnje brvi preko reke Temenice. Srečno tudi na cestah v Novem mestu, vemo, da so zastoji še nekaj časa bodo. Strpno želimo vsem, če bo kje še karkoli, javite na nič 80 13 nič 2.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
3: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne. A še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.

Dal se sjetiš, nekad mene 20 do 8 je Tjaša v vaši družbi v jutru na Krki. Dobro pripnite svoje pasove, ker ta četrtek, 4. junija, prihaja v kine kar 5 novih filmov. Film Da te kap, Backrooms brez izhoda, Gospodar vesolja, Pesem Kita Grbovca in pa fantastičen digitalni cirkus Zadnje dejanje. Ja, film Da te kap spet prihaja na zaslone, še en scary movie imamo. 26 let potem, ko so obežali sumljivo znanemu zamaskiranemu morilcu z vzdevkom Ghostface, četverica znova postane njegova tarča in tokrat ni več varna nobena grozljivka. Čaka vas satirična komedija z že znanimi obrazi in tudi svežimi liki. No in kdor bo šel na premiero, bo lahko prejel oziroma bo sigurno prejel pijača Monster, ekstra člani pa kar 111 ekstra točk na svojo ekstra kartico. Še ena grozljivka nas čaka ta četrtek, Backrooms brez izhoda. Težko pričakovana grozljivka, v kleti na videz običajnega pohištvenega salona se pojavijo nenavadna vrata. In film Backrooms gledalce popelje v znemerljivo dimenzijo tako imenovanih liminalnih prostorov vzporednega sveta, v katerem se resničnost razkraja, arhitektura spreminja pred očmi, neznane sile pa prežijo v neskončnih praznih prostorih. Ta četrtek nas čaka tudi akcijski fantazijski film Gospodari vesolja. Zvedeli bomo, kako je postal He-Man in kako se bo zoprstavil Skeletorju. Po 15 letih ločitve meč moči popelje princa Adama nazaj na Eternijo, kjer odkrije, da je bil njegov dom zrušen pod zlobno vladavino Skeletorja. Torej, za vse neučakane imate pa že pred premiero jutri 3.6. zraven pa prejmete še filmski plakat. No, četrti film nas čaka z naslovom Pesem Kita Grbavca, to pa je animirana pustolovščina za naše najmlajše, spet ena podvodna risanka, evo, to bi šla pa še jaz gledat. No, zaradi taljenja ledenikov se iz ledene ječe osvobodi strašna pošast starodavna, ki z uničujočim črnilom ogroži življenje v oceanu in takrat postane jasno, da v morju potrebujejo novega pevca in mladi kit Vincent se zato poda na nevarno in razburljivo potovanje, na katerem mora najti svoj pravi glas in zbrati pogum, da bi rešil oceane. Ta četrtek prihaja tudi fantastičen digitalni cirkus Zadnje dejanje, veliki finale fantastičnega cirkusa je tu, torej s celovečerno kino premiero. Odkrili boste usodo Pomnija in tolpe, ko razkrijejo pravo skrivnost in zgodovino digitalnega cirkusa. Ta predstava pa je v kinih vse do 7. junija, tako da ima malo omejen čas predvajanja. Takole, dragi moji, če sem vas prepričala, če bi šel kdo v kino pogledat kaj novega ali pa seveda starega, ki se že vrti, potem nam napišite SMS s ključno besedo Cineplex in vašimi podatki in pošljite na 031334433. Čez eno uro tak čas izžrebamo, bodite pri telefonih, torej Cineplex in vaši podatki na 031334433.

0: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberite najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
1: Sadika na dom.si.
2: Gorec. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorec.info. Odlične japonske toplotne črpalke, konkurenčne cene, se priporočamo. Telsat.si ali 041-625-406. Samo ta četrtek v optiki Klarus. Klarus korekcijska očala za le 49 evrov. Klarus sončna očala z dioptrijo pa za samo 79 evrov.
3: Eno članstvo za vse.
4: AMZS družinsko članstvo velja za različna prevozna sredstva in za vse družinske člane. AMZS Premium vključuje tudi zavarovanje za tujino s kriki do 59 450 evrov.
3: Sklenite članstvo na amzs.si.
5: Autofest 2026. Najboljše avtohiše z Dolenjske vas vabijo ta vikend na ogled najnovejših vozil v supernovo Novo mesto. Bogat spremljevalni program, nagradna igra in kolo sreče. Se vidimo na Autofestu v supernovi Novo mesto.
6: Supernova.
7: V Novi Jani. Presenetljivo pričevanje Zorana Slejka. Tumorja ni bilo več. Desa Muk in Mario Galunič spet skupaj. Skrita nevarnost pri uporabi tamponov. Doktor Nik Ljubše o vojni za med. Je to zadnja generacija slovenskih kadilcev? Bili smo v skrivnostnem centru, kjer hranijo vaše podatke.
8: Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: aktualno iz regije.
1: Lepo vas pozdravljam, Renata Mikec. V Krški vasi v Brežiški občini imajo prenovljen kanalizacijski sistem. Tamkajšnji prebivalci so poleg kanalizacije dobili tudi protipoplavni sistem. Gradnja je trajala od oktobra leta 2024 in je stala 2,8 milijona evrov. Brežiška občina je za projekt dobila 1 milijon evrov iz načrta za okrevanje in odpornost. V štirih fazah so zgradili za 7,2 km gravitacijskih in tlačnih vodov ter 5 črpališč. Preko njih bodo odpadno vodo prečrpavali do kanalizacijskega sistema mesta Brežice in naprej do centralne čistilne naprave na Mostecu. Od začetka ideje do uresničitve projekta je sicer preteklo kar 20 let. Prvotno je bil namreč predviden kanalizacijski sistem, ki bi se navezoval na čistilno napravo v Cerkljah ob Krki in bi bil sofinanciran s sredstvi Ministrstva za obrambo. Ker pa je država zavrnila sofinanciranje, je občina spremenila projekt in ga izvedla v današnji obliki.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: Poslušate Jutro na Krki. Sveže, doma in po svetu. To so novice s Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Državni zbor bo nadaljeval zaslišanja ministerskih kandidatov. Iran pripravljen japonskim ladjem olajšati prehod skozi Hormuško ožino. Vreme dokaj sončno in do večera suho. Dobro jutro, z vami sem Natalija Škrlec. Pred pristojnimi delovnimi telesi državnega zbora bo danes razgrnil svoje načrte še drug del kandidatov za ministre 16. slovenske vlade. Predstavili se bodo kandidati za ministre za notranje in za zunanje zadeve, okolje, pravosodje, kohezijo in Slovence po svetu. Nadaljevalo se bo tudi zaslišanje kandidata za ministra za izobraževanje. Če bo državni zbor danes končal s predstavitvami kandidatov in če ne bo politični presenečen, bo državni zbor o imenovanju četrte Janševe vlade predvidoma odločal četrtek. Iranski predsednik Masud Pezeškijan je v pogovoru z japonsko premijejko Sanae Takaichi dejal, da je Teheran pripravljen olajšati prehod japonskim ladjam in zagotoviti njihovo varnost Hormuški ožini, ki je večinoma zaprta za plovbo od začetka vojne na Bližnjem vzhodu konec februarja. Japonska, ki je primanjkuje naravnih virov, je močno odvisna od uvoza surovin z Bližnjega vzhoda, ključno surovo nafto, in znaten del teh pošiljk potuje skozi Hormuško ožino, eno ključnih pomorskih poti za energente. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je še drugič v dveh dneh igrala pripravljalno tekmo proti Srbiji. Po nedeljski zmagi s 3-1 so včeraj izbranci selektorja Fabija Solija v sklopu dobrodelnega dogodka Botrstvo športu, ki ga organizira slovenski kapetan Tine Urnaut, zmagali s 3-1. Dvoboj je pospremila tudi slovenska nogometna reprezentanca, ki se te dni na Brdu pri Kranju pripravlja na prijateljski tekmi. O vremenu Andrej Vilka vrhi z Agencije za okolje.
2: Čez dan bo delno jasno z občasno zmerno oblačnostjo. Popoldne bo zapihal južni do jugozahodni veter, v zahodnih krajih se bo oblačnost gustila. Zvečer bo tam že lahko kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj. Do jutri zjutraj se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile na večji del Slovenije. Ob morju bo pihal okrepljen jugo, najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17 stopinj. Jutri bo sprva oblačno in deževno, vmes bodo posamezne nevihte. Zapihal bo sever veter, na primorskem šibka burja. Popoldne bodo padavine oslabele in večinoma ponehale, od zahoda se bo začelo jasniti. Možna bo še kakšna nevihta, veter bo oslabil. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 19, na primorskem do 23 stopinj.
3: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investment. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
4: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med friškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
5: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bo mi zmanjkal podatkov, lahko klepetava.
6: A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno.
5: Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
7: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
8: Delovska hranilnica, enostavno prava izbira.
9: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni, v Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
10: Naj bo juni mesec za nov iPhone. In naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
11: Vedno na boljše.
12: Lepo zdrav vsem na ceste. Pravite, da imamo okvaro tovornega vozila na Dolenjski avtocesti pri priključku Višnja Gora v smeri Ljubljane. Tam je zaprt počasni pas. Previdno vsem, če bo kje še kakšna posebnost, radar, kontrola, povejte nam na 0 80 13 02.
11: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan. To je fantastično Dolenjsko jutro. Na Radio Krka z nami Tjaša Jerman.
12: Dobro jutro, dragi moji. 5:08 je, danes sem ekstra dobre volje, ne vem, če se to slišam, ampak ja, kje je recept, me sprašujete. Ja, sploh ni nujno, da ustanem z desno nogo, ne, pa da sem dobre volje. Jaz pač sama sebe že od nekdaj prepričam, da sem. Tok dobro se prepričam, da sama sebi verjamem in to je recept, da zdržiš v pogonu cel dan in da se imaš fino. No, poskrbim pa sigurno za to, no, da nisem lačna, ne, kaj se vemo, ne, vsaka punca, ki je mal, lačna je tudi mal tečna, ne, če smo čisti iskreni, mislim, tudi zase govorim, tako da gremo hitro v ero, da ne bo tega problema. V prvem meniju danes razkoščičena piščančja bedra na žaru in džuveč riž, v drugem meniju zelenjavno mesni ragu in kroketi, v tretjem vampi, v četrtem pa pasulj s klobaso ali pa brez nje. Ja, dragi moji, v petek pa podarimo kar 3 erine pice našim poslušalcem, tako da, če bi kdo kakšno pico v naslednjih dneh, potem se kar prfočkajte, natipkajte besedo era in pošlite na 031-33-44-33. Mi vas imamo zapisane potem in potem damo samo v petek vse številke na kupu, premešamo in pokličemo, žrebamo kar 3. Torej, napišite era na 031-33-44-33.
11: Pizzerija Era. Krepke malice, odlična kosila, pice iz krušne peči. Pizzerija Era. Kuhamo po domače. She's crazy about her daddy.

0: Daddy Cool na radiju Krka, 10:08 je že, dragi naši. Danes me zanima, če se kaj spoznate na avtomobile.
1: Najdolinski mojster avtomobilov.
0: Ta teden iščemo posameznike, ki poznate dober avte in danes že čez eno uro nekomu podarimo nagrado. Vikend paket avto hiše Auto Slak, kar pomeni, da se bo nekdo lahko cel vikend vozil z enim od njihovih avtomobilov. Ja, Auto Slak je res priznano družinsko podjetje, že s tradicijo lahko rečemo, so eni največjih in najbolj priznanih ponudnikov novih in rabljenih vozil ter poprodajnih avtomobilističnih storitev v Sloveniji. No in tudi avtohiša Auto Slak je tista, ki se bo predstavila na Autofestu 2026. To je dogodek, ki prihaja v supernovo ta petek in soboto. Lahko si boste ogledali predstavitev vozil in vse, se pravi, avtomobilske novosti, čaka vas pa tudi zabavno dogajanje. No, v petek začnemo že ob 9 uri skozi cel dan in ob 5 popoldne vas čaka zabavni dogodek z medvedkom Kozmom, tako da bo tudi nekaj za najmlajše, pa AMZS simulator bo tudi pa degustacija rdeče češnje. No, letos se predstavljajo torej Autoslak, pa TPV Auto, Makoma, AC Volk, Autohiša Berus, Autohiša Velka Vrh, Autohiša Križman, servisno-prodajni center Krevs, Zmobil, Vidic center in AMZS. Program seveda nadaljujemo v soboto ob 8 uri, tudi z razstavo vozil, no ob 11 uri pa glasbeni nastop Larise in Tomaža, pa novomeške mažorete pridajo v svojih belordičih barvah, pa veteranska godba Straža. No, za današnjo nagrado vikend paketa Autohiša Auto Slak morate ugotoviti, kateremu avtu pripada naslednji opis. Danes iščemo avto, ki je znan po tem, da ga izdelujejo v Nemčiji, model pa nosi ime po vetru. Kateri avto je to? Izžrebamo že čez eno uro. Torej, danes iščemo avto, ki je znan po tem, da ga izdelujejo v Nemčiji, model pa nosi ime po vetru. Kateri avto je to? Vaše odgovore nam napišite v SMS na 031-33-4433, 031-33-4433.
2: Autofest 2026 pri Supernovi Novo mesto, 5. in 6. junij.
1: Več na supernova-novomesto.si.

0: To je Jutro na Krki. Autofest 2026. Najboljše avtohiše z Dolenjske vas vabijo ta vikend na ogled najnovejših vozil v supernovo Novo mesto. Bogat spremljevalni program, nagradna igra in kolo sreče. Se vidimo na Autofestu v supernovi Novo mesto.
1: Supernova, kar glas popravi, kar glas zamenja.
2: Mislite, da iz majhne poškode ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberite najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
3: Občina Šentrupert vas vabi na proslavo ob občinskem prazniku in podelitev priznanj s kulturnim programom. V torek 2. junija ob 18. uri v deželi Kozavcev v Šentrupertu. V kulturnem programu bodo nastopili Nuša Derenda, Mladinski župnijski pevski zbor, Živa Kastelic in Tilka Gorenc. Pridružite se prazničnemu večeru v občini Šentrupert. Vabljeni! Iščete prostor za praznovanje? Gostišče Koren Žužemberk za rojstne dneve, obletnice in manjše poroke. Terasa ob Krki tudi za piknike. Pokličite 031-430-645.
4: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
5: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
6: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
7: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visokokakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
8: Podjetje Dana na Mirni širi svojo ekipo. Si natančen? Postani naš laboratorijski tehnik v kontroli kakovosti. Znaš upravljati tehnologijo? Izberemo te za upravljavca, vzdrževalca sodobnih proizvodnih linij. Imaš občutek za recepture? Zaposlimo te kot siruparja, izdelovalca pijač. Če iščeš zanesljivo zaposlitev v urejenem in modernem delovnem okolju, je Dana prava izbira zate. Obišči spletno stran Dana zaposlitve, oddaj svojo prijavo življenjepisom in naredi nov korak.
9: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.

0: Krkine dobre novice.
1: Za hišo Dobrot Bele krajine potekajo gradbena in ureditvena dela v okviru projekta Las Medoviti s prehodi, ki ga občina Metlika izvaja skupaj z Zavodom Metlika in Ščebelarskim društvom dr. Jožefa Starca Metlika. Na pobočju bodo uredili zelene površine z medovitimi rastlinami, postavili hotel za žuželke, učni pan, informativne table ter manjši prostor za izvajanje izobraževalnih vsebin za otroke, obiskovalce in širšo javnost. Projekt vključuje tudi ureditev dodatnih javnih površin, postavitev urbane opreme ob urbanovi poti ter aktivnosti za promocijo lokalnega čebelarstva in trajnostnega turizma. Ob mednarodnem dnevu Save v Brežicah so poudarili pomen povezovanja trajnosti in sobivanja z reko. V nedeljo 31. maja je v parku hidroelektrarne Brežice potekal dogodek Sava povezuje, ki sta ga ob reki Savi organizirala Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice ter HES DOO, hidroelektrarne na spodnji Savi. Dogodek je bil organiziran ob mednarodnem dnevu Save, ki ga obeležujemo 1. junija. Njegov namen pa je bil poudariti pomen reke Save, povezovanja lokalnega okolja ter trajnostnega odnosa do narave in prostora. Brezplačen dogodek je obiskovalcem vseh generacij ponudil aktiven, poučen in zabaven dan v naravi. Mestna občina Novo mesto nadaljuje z vlaganjem v celovito komunalno opremljenost tako mestnih kot primestnih krajevnih skupnosti. V krajevni skupnosti Birčna vas v naselju Vrh pri Ljubnem je tako v soboto 30. maja potekala otvoritev prenovljene komunalne in cestne infrastrukture, ki je bila ob dobrem sodelovanju občine in krajevne skupnosti uspešno zaključena v dobrem letu dni. Pridobili so nove komunalne vode, meteorno kanalizacijo, urejeno cesto z novo javno razsvetljavo ter zgrajeno malo čistilno napravo. S to investicijo je bila omogočena priključitev na komunalno infrastrukturo za približno 20 objektov, kar pomembno izboljšuje pogoje bivanja in spodbuja nadaljnji razvoj območja.
0: Dobre novice na Radiu Krka. Še več dobrih novic iz naše jugovzhodne regije najdete na radiokrka.si.

0: Miša Kovač nam poje na radiju Krka. Pol devetih je že ura. Trenutno malo mešano, malo sonca, malo oblakov vidim. Trenutne temperature pa okoli 16 stopinj Celzija. Čez dan bomo imeli sončno z občasno zmerno oblačnostjo, najvišje dnevne temperature pa do 27 stopinj Celzija. Do jutri zjutraj se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile na večji del Slovenije, najnižje jutranje temperature pa od 11 do 17 stopinj Celzija. Jutri je torej sprva oblačno in deževno, v mestu tudi nevihte, popoldne pa bodo padavine oslabele in večinoma ponehale, od zahoda se bo začelo jasniti. Bodo pa malo nižje temperature, okoli 19 stopinj Celzija. V četrtek sončno, popoldne zopet več oblakov, zato tudi petkov dan začenjamo oblačno s padavinami, deloma plohami, ki bodo popoldne ponehale. Lepo zdrav vsem za volane. Lepo izgledajo prevozne naše dolenske posavske belokranske poti. Ne poročate o kakšnih večjih posebnostih. Edino z CGP-ja še javljajo, da bodo do 3. julija podaljšali začasno ureditev gradbiščnega priključka v Prečni zaradi gradnje brvi preko reke Temenice. Tako, če bo kje kakšna posebnost, seveda javite nam na brezplačno 080 13 02.
1: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Atomic Kitten, The Tide is High na Radiu Krka. 4 minute so čez pol deveto. Tjaša sem v vaši družbi. Danes je torek, kar pomeni, da je to...
1: Cineplex torek. Dan, ko so kino vstopnice še posebej znižene in si filme lahko ogledamo že od 5,40 evra. Vstopnice so na voljo na www.cineplex.si, mobilni aplikaciji Cineplexi in na blagajni kina Cineplex Novo mesto. Kino dan. Z Radijem Krka in Cineplexom Novo mesto.
0: Takole, ta teden v kino prihaja kar 5 novih filmov, imamo pa že vstopnice v prodaji za Dan razkritja, ki je napeta sci-fi izkušnja, ki bo odprla največje vprašanje vseh časov. Pa K-pop kralji Behind the Scenes se vračajo z novim koncertom v živo. Potem nas ta mesec čaka še Svet igrač številka 5 že, ja, predpremierna projekcija bo v sredo 17. junija, vstopnice pa že v prodaji. No, ne pozabi tudi na to, da imate v mesecu juniji tudi film izziv meseca za vse uporabnike ekstra kartice. Na njem so filmi Film da te kap, Dan razkritja in Supergirl. Ne pozabite, da je kino cenejši tudi za vse družine, študente in tudi upokojence. No, sedaj pa na naši telefonski zvezi lepo pozdravljam Borisa. Živjo, Boris.
2: Živjo, en lepo zdrav.
0: Zdravo, iz katerega konca prihajate?
2: Iz Novega mesta, ampak trenutno straži.
0: Aha, lepo, lepo, lepi konci. Boris, povejte nam, kolikrat na leto greste v kino, tako, na uč?
2: Zdaj že dolgo nisem bil, no, tako da...
0: Kaj to za vas pomeni, dolgo že nisem bil?
2: Kakih 50 let.
0: 50 let?
2: Ja.
0: Ja, Boris, je pa še dobro, da ste natipkali tale SMS, no?
2: Ja, res je.
0: Jaz mislim, da bi mogli v teh 50 let dodati še kakšen dan več, če se strinjate. Dragi Boris, prejeli ste 2 vstopnici za ogled kateregakoli filma ali risanke po vaših željah. Iskrene čestitke.
2: Oh, najlepša hvala.
0: Hvala vam. Kdo bo šel z vami?
2: Eno divo bom pelo.
0: Tako se govori, Boris. Uživajta, pa ne pozabiti na kokice, prav?
2: V redu, najlepša hvala.
0: Hvala vam, ostanite še malo na liniji. Vi, dragi poslušalci, pa zopet nova priložnost prihodnji teden.
1: Cineplex torek. Dan, ko so kino vstopnice še posebej znižene in si filme lahko ogledamo že od 5,40 evra. Vstopnice so na voljo na www.cineplex.si, mobilni aplikaciji Cineplexi in na blagajni kina Cineplex Novo mesto.

0: Poslušate Jutro na Krki.
1: Jaz imam najraj poletje. Takrat imam ves božji mir. Zakaj? Zato, ker je mularija pr džourot na gripovih aktivnih tednih mladih.
2: 25 različnih športov, tekmovanja v 15 športih, zabava, rekreacija, številni termini, kampiranje za otroke od 4 do 15 let. Gripovi aktivni tedni mladih. gripovi-tedni.si
1: Džuro, dej špricer na hladno, no?
3: Sivili je majhno slovensko podjetje, kjer z ljubeznijo ustvarjamo otroška oblačila, nežna do kože in prijazna do sveta. Ker praznujemo dan otroka, vas od 1. do 5. junija razvajamo z 20% popustom. Ta teden smo odprti vsak dan do 19. ure. Sivili, ker si otroci zaslužijo le najboljše.
4: 30. šmarješki tek v sklopu šmarješkega vikenda športa. V soboto, 13. junija v športnem parku Šmarješke Toplice. Nastopili bodo tekači iz 7 držav. 2 dneva športnih aktivnosti za vso družino. Poleg tekaških razdalj tudi pohodništvo, nogometni turnir na travi, odbojka na mivki, spikeball turnir, ugoden najem električnih koles, brezplačno kopanje za udeležence tekov, napihljiva igrala, animacije in igrala za otroke, pestra ponudba kulinarike in glasbe skozi ves dan. In informacije na spletni strani smarjeskitek.si.
5: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
6: Naslovni obraz sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho, in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
7: Autofest 2026.
8: Najboljše avtohiše z Dolenjske vas vabijo ta vikend na ogled najnovejših vozil v supernovo Novo mesto. Bogat spremljevalni program, nagradna igra in kolo sreče. Se vidimo na Autofestu v supernovi Novo mesto.

0: aktualno iz regije.
1: Lepo pozdravljeni. V lokalnih novicah sem z vami Renata Mikec. V domu starejših občanov Novo mesto so se razveselili pomembne pridobitve vozila Renault Trafic, ki jim ga je doniralo novomeško podjetje Revoz.
2: V Revozu se zavedamo pomena skrbi za skupnost. In prav vaša ustanova je tista, ki vsakodnevno skrbi za varnost in za dostojanstvo starejših generacij.
1: Je ob predaji avtomobilskih ključev med drugim povedal predsednik Revozove uprave Jože Bele. Domski prejšnji 23 let star in dotrajan kombi ni več zagotavljal potrebne varnosti. Zato so se v novomeškem domu starejših donacije zelo razveselili. Tako kot vsake, ki zagotovo pomeni veliko pridobitev, pravi direktorica doma Mateja Jerič.
3: Ta avto nam ne pomeni zgolj prevozno sredstvo, ampak s tem avtom ustvarjamo priložnosti za druženja, za izlete in seveda ohranjanje socialnih stikov.
1: V domskem avtoparku je 23 avtomobilov za zagotavljanje pomoči na domu in za razvoz hrane. Dva električna avtomobila pa imajo za dolgotrajno oskrbo.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
4: Še več vsebin na dolenski list.si.
5: Welcome to the paradise.
6: Quattro abrazos y un café.

0: Poslušate Jutro na Krki. Sveže, doma in po svetu. To so novice s dolinsko v srcu. Radio Krka.
1: Vlada z več proračunskimi prerazporeditvami, predvsem za financiranje RTV Slovenija. Za izgradnjo individualnih namakalnih sistemov na voljo 500 000 evrov. Vreme dokaj sončno in do večera suho. Dober dan, z vami sem Natalija Škrlec. Vlada, ki opravlja tekoče posle, je na dopisni seji med drugim potrdila več prerazporeditev pravic porabe v letošnjem državnem proračunu. Od tega se okoli 3,5 milijona evrov nanaša na proračunsko financiranje glasbene produkcije Radio Televizije Slovenija. Ministrstvo za solidarno prihodnost bo znotraj svojega finančnega načrta prerazporedilo pravice porabe v višini 454 000 evrov za zagotovitev rednega mesečnega izplačevanja pravic oskrbovalcev družinskih članov na podlagi zakona o dolgotrajni skrbi. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo prvi javni razpis za naložbe v izgradnjo individualnih namakalnih sistemov. V okviru razpisa je skupno na voljo 500 000 evrov nepovratnih sredstev. Rok za prijavo je 4. september. Upravičenci do podpore na tem javnem razpisu so tako fizične kot tudi pravne osebe. Upravičeni stroški, ki jih lahko upravičenec uveljavlja, so predvsem vzpostavitev črpališča ter izgradnja primarnega in sekundarnega namakalnega razvoda, upravičenec pa lahko uveljavlja tudi ureditev vodnega vira. Prva igralka sveta Arina Sabalenka se je brez večjih težav in brez oddanega niza uvrstila v četrtfinale drugega teniškega turnirja za veliki slam sezoni. Belorusinja je v večernem dvoboju v dveh nizih premagala tekmico in kolegico, štirikratno prvakinjo turnirja za Grand Slam Japonko Naomi Osako. To je že 14. zaporedni četrtfinale na turnirju za veliki slam za prvo igralko sveta. O vremenu Andrej Vilka, vrh iz Agencije za okolje.
2: Čez dan bo delno jasno z občasno zmerno oblačnostjo. Popoldne bo zapihal južni do jugozahodni veter, v zahodnih krajih se bo oblačnost zgustila. Zvečer bo tam že lahko kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj. Do jutri zjutraj se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile nad večji del Slovenije. Ob morju bo pihal okrepljen jugo, najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17 stopinj. Jutri bo sprva oblačno in deževno, vmes bodo posamezne nevihte. Zapihal bo severni veter, na primorskem šibka burja. Popoldne bodo padavine oslabele in večinoma ponehale, od zahoda se bo začelo jasniti. Možna bo še kakšna nevihta, veter bo oslabil. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 19, na primorskem do 23 stopinj.
0: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na Nanos. To soboto od 9.30 z nami. Saša Lendero.
4: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
0: Tilček in Petelini.

0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško. Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
1: V dolini 10, na koncu Makadama 2, sredi ničesar 5a. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
2: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
1: Vedno na boljše.
3: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu E.ON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
2: Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
1: Vedno na boljše.
4: Mi Slovenci...
5: Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
6: Pozdrav na ceste, super izgledajo, lepo so prevozne, ne poročate o kakšnih večjih zastojih, kontrolah, radarjih. Če bo kje kaj takšnega, pa seveda povejte nam na nič 80 13 nič 2.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v srcu. Skupaj na Dolenjskem. Na Radiu Krka z nami Tjaša Jerman.
6: Dobro jutro, dobro dan iz Krke, torej 6 minut čez 9 je, torek je danes 2. juni. Danes temperature spet malo višje, potem pa malo mešano ta teden, tako da izkoristite sončne žarke, če le imate to možnost. Danes se imamo na Krki super, talamo enkratne nagrade. Seveda si to naši poslušalci res zaslužite. Že čez nekaj trenutkov vkličem nekoga, ki bo prejel vikend paket avto hiše Auto Slag, kar pomeni, da se bo cel vikend vozil z enim od njihovih avtomobilov. Jaz že komaj čakam, da vas razveselim. Po moje smo dobili rekordno število prijav za to nagradno igro, tako da bom imela kar veliko dela, da vas dam na kup.

0: Bi kul in na frišno zaljubljen 10:09 je, dragi moje, jutro na Krki je tole, mi pa iščemo dolenjske strokovnjake za avtomobile.
1: Najdolenjski mojster avtomobilov.
0: Ta teden na Krki, torej ja, iščemo najdolenjske mojstre avtomobilov. Danes smo vam zastavili določeno vprašanje, vi pa ste nam pošiljali vaše odgovore in povedali, kater avto in model iščemo. Ja, tole firmo, ki smo jo danes iskali, boste sigurno videli tudi ta petek in soboto v Supernovi Novo mesto, kjer se bo odvijal Autofest 2026. Ogledali si boste lahko predstavitve vozil, vse avtomobilske novosti, čaka pa vas tudi zabavno dogajanje in spremljevalni program tudi za najmlajše oziroma za vse generacije. Letos se predstavljajo avtomobilski ponudniki TPV Auto, Autoslag, Makoma, Avtocentro Volk, Avtohiša Berus, Avtohiša Velka Vrh, Avtohiša Križman, Servisno-prodajni center Krevs, Zemobil, Vidic center in AMZS. No, v tem trenutku pa imamo na naši telefonski zvezi ljubitelja avtomobilov, to je Janez. Janez, pozdravljeni.
2: Pozdravljeni.
0: Zdravo, iz katerega konca ste?
2: Novega mesta.
0: Iz Novega mesta. Janez, danes pa mene zanima, katero firmo avta pa vi voste. Pa ne rabite povedati model, pa letnik. Sam firma me zanima.
2: Renault.
0: Pa bi ponovili nakup, priporočate našim poslušalcem?
2: Seveda.
0: Odlično, odlično. Potem ste zadovoljni. To je glavno. Janez, še enkrat bi vas vprašala tole. Danes smo iskali avto, ki je znan po tem, da ga izdelujejo v Nemčiji. Model pa nosi ime po vetru. Kateri avto je to, Janez?
2: To je v bistvu Passat. Volkswagen Passat, ne?
0: Točno tako, odgovor je seveda pravilen, iskrene čestitke. Janez, prejeli ste vikend paket Avtohiše Autoslag, kar pomeni, da se boste cel vikend lahko vozili z enim od njihovih avtomobilov. Bravo!
2: Super, super, hvala lepa.
0: Z veseljem. Janez, koga boste vzeli sabo na testno vožnjo?
2: Ja, ženo po otroke.
0: Odlično, pejte na kakšen lep izlet, prav?
2: Hvala lepa.
0: Hvala, še enkrat čestitke, ostanite na liniji. Vi, dragi poslušalci, pa počakajte na jutri. V sklopu dogodka Autofest 2026 nas čakajo na Krki še hude nagrade. Jutri podarjamo tudi nagrado vikend paketa ene izmed avtohiš Dolenske. Naj ostane še malo skrivnost, razkrila pa jo bo Anja jutri v jutru na Krki.
3: Autofest 2026 pri Supernovi Novo mesto, 5. in 6. junij.
1: Več na supernova-novomesto.si.

0: Poslušate Jutro na Krki. Autofest 2026. Najboljše avtohiše z Dolenjske vas vabijo ta vikend na ogled najnovejših vozil v supernovo Novo mesto. Bogat spremljevalni program, nagradna igra in kolo sreče. Se vidimo na Autofestu v supernovi Novo mesto.
1: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si. Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorenc.info.
2: Sadika na dom.si.
1: Toplotne črpalke Mitsubishi, Hitachi, Panasonic, Fujitsu. Akcijske cene na telsat.si ali na 041-625-406.
3: V Novi Jani, presenetljivo pričevanje Zorana Slejka, tumorja ni bilo več. Desa Muk in Mario Galunič spet skupaj. Skrita nevarnost pri uporabi tamponov. Doktor Nik Ljubše o vojni za med. Je to zadnja generacija slovenskih kadilcev? Bili smo v skrivnostnem centru, kjer hranijo vaše podatke.
4: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.

0: Meni je Krka že odnegdaj top v naših koncih.
1: Krka ima vedno dobre pesmi.
2: Tudi ko grem v Ljubljano, poslušam Radio Krka pri hčerki.
3: Ker imajo top muziko pa najboljše domače stvari.
4: Poslušate Radio Krka. Radio.

0: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.
1: Dobar dan, 9:30 je trenutne temperature tam okoli 20 stopinj Celzija. Malo mešano imamo, malo sončno, malo oblačno. Najvišje dnevne temperature danes do 27 stopinj Celzija. No, do jutri zjutraj se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile na večji del Slovenije, tako da jutri zjutraj od 11 do 17 stopinj Celzija. Jutri bo sprva oblačno in deževno, vmes posamezne nevihte, no popoldne bodo te slabele in ponehale. Od zahoda se bo začelo jasniti, najvišje dnevne temperature do 19 stopinj Celzija. V četrtek sončno, no popoldne že bolj oblačno, v petek pa sprva oblačno s padavinami, popoldne bodo tudi te ponehale. Lepo zdrav še na naše ceste. Ne poročate o kakšnih večjih posebnostih, kar se tiče naših cest. Edino z CGP-ja nam sporočajo, da so do 3. julija podaljšali začasno ureditev gradbiščnega priključka v Prečni zaradi gradnje brvi preko reke Temenice. To pa je vse, kar se tiče naših cest. Če bo še kje kaj, povejte nam na 080 13 02.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.

0: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
1: Šiško steklarstvo. 60 let tradicije, vrhunskih izdelkov in stalnega razvoja. Ker rastemo, zaposlujemo. Preveri na sisko.si.
2: V novem reporterju razkrivamo, kako se je v političnem zakulisju sestavljala četrta vlada Janeza Janše. Do vse je bil v igri, pa na koncu ni pristal v ministerski ekipi. Intervju z reperjem in aktivistom Rokom Terkajem bo z referendumom spodnesel župana Zorana Jankovića. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
3: Autofest 2026. Najboljše avtohiše z Dolenjske vas vabijo ta vikend na ogled najnovejših vozil v supernovo Novo mesto. Bogat spremljevalni program, nagradna igra in kolo sreče. Se vidimo na Autofestu v supernovi Novo mesto.
4: Supernova.
5: Prvi časopis dneva. Svet 24.
6: Delnice Vzajemne. Ste že prodali delnice Vzajemne? Kje lahko za njih dobite največ? Komari, azijski komari so že v Sloveniji, kako nevarni so. Trampolini, otroci jih obožujejo, urgence pa se polnijo. V prilogi boste našli revijo Jana s svet24.si, pa ne boste zamudili nobene pomembne novice.
5: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Poslušate Jutro na Krki. Denar ni problem.
1: Kaj pa je?
0: Ti.
2: Uf, to pa boli.
0: Morgan Housel. Psihologija denarja.
3: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.

0: aktualno iz regije.
1: Z vami sem Renata Mikec, lepo pozdravljeni. Mirna Peč je konec aprila postala bogatejša za športni park, ki je takoj lepo zaživel. A so kmalo na občini zaznali več nepravilnosti in neodgovorno ravnanje, ki je na novi športni infrastrukturi povzročalo škodo. Poškodovana je bila travna ruša na nogometnem igrišču, v športni park so obiskovalci prihajali s kolesi in skiroji in se nekateri z njimi vozili tudi po tartanski stezi. Mivka z igrišč za odbojko in skoka v daljino je bila razmetana na okoli, tekaška steza onesnažena tudi z organskimi ostanki in s cigaretnimi ogorki, kopičili so se odpadki. K spoštljivemu in odgovornemu ravnanju poziva tudi župan Andrej Kastelic. Zaradi vandalizma so za nekaj časa zaprli nogometno igrišče, da so sanirali poškodbe in dali travni ruši čas, da si opomore. Zdaj bo nad celotnim športnim parkom bdel upokojeni šolski hišnik Bogdan Krevs, ki živi v neposredni bližini. Postavili bodo še kolesarnico, celotno območje pa do konca junija opremili tudi z video nadzorom.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s dolensko v srcu. Radio Krka.
1: Zaradi vožnje v napačno smer na štajerski avtocesti umrl 86-letni voznik. V obsežnih ruskih napadih na Ukrajino najmanj 9 mrtvih. Vreme dokaj sončno in do večera suho. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Na štajerski avtocesti iz smeri Spodnjega Dobrinja proti Šentilju je zgodaj zjutraj prišlo do prometne nesreče, v kateri je umrl 86-letni hrvaški državljan. Ta je zaradi vožnje v napačno smer silovito trčil v osebno vozilo, ki je pravilno pripeljalo nasproti in umrl na kraju nesreče. Drugi udeleženec, voznik z območja policijske uprave Maribor, se je v prometni nesreči lažje poškodoval. Gre za peto prometno nesrečo s smrtnim izidom letos na območju policijske uprave Maribor, v katerih je umrlo 7 udeležencev. V obsežnih ruskih napadih, ki jih je Rusija po noči izvedla nad mesti po vsej Ukrajini, je bilo ubitih najmanj 9 ljudi, od tega 5 v Dnipru in 4 v Kijevu. Več 10 je bilo tudi ranjenih. V Kijevu, ki je bil po navedbah oblasti tarča napada z balističnimi raketami in droni, sta bili med drugim zadeti 2 stanovanjski stolpnici in kot je dejal župan Vitalij Kličko, obstaja bojazen, da so ljudje ujeti pod ruševinami. Nogometne reprezentance pilijo zadnje podrobnosti pred začetkom svetovnega prvenstva med 11. junijem in 19. julijem ZDA, Mehiki in Kanadi. Na včerajšnjih pripravljalnih tekmah so se zmag veselili Avstrijci, Norvežani in Turki. Avstrijci so na stadionu Ernst Happel na Dunaju premagali Tunizijo z 1-0. Norveška je v Oslo v odsotnosti prvega zvezdnika Erlinga Haalanda ugnala Švedsko z 3-1. Turki pa so v velikem slogu premagali Severno Makedonijo 4-0. O vremenu Andrej Vilka vrhi z Agencije za okolje.
2: Čez dan bo delno jasno z občasno zmerno oblačnostjo. Popoldne bo zapihal južni do jugozahodni veter, v zahodnih krajih se bo oblačnost zgustila. Zvečer bo tam že lahko kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj. Do jutri zjutraj se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile na večji del Slovenije. Ob morju bo pihal okrepljen jugo, najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17 stopinj. Jutri bo sprva oblačno in deževno, vmes bodo posamezne nevihte. Zapihal bo severni veter, na primorskem šibka burja. Popoldne bodo padavine oslabele in večinoma ponehale, od zahoda se bo začelo jasniti. Možno bo še kakšna nevihta, veter bo oslabil. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 19, na primorskem do 23 stopinj.
3: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na nanos. To soboto od 9.30 z nami. Saša Lendero.
6: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
4: Tilčih in Petelini.
5: Od

0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si. Volkswagen.
2: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bo mi zmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
3: V soboto, 13. junija, gas pa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
4: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? isotour.si.
5: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
6: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
7: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
8: To je Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: najdolinski mojster avtomobilov.
1: Ta teden na Krki, torej ja, iščemo najdolenske mojstre avtomobilov. Danes smo vam zastavili določeno vprašanje, vi pa ste nam pošiljali vaše odgovore in povedali, kater avto in model iščemo. No, v tem trenutku pa imamo na naši telefonski zvezi ljubitelja avtomobilov, to je Janez. Janez, pozdravljeni.
2: Pozdravljeni.
1: Zdravo, iz katerega konca ste?
2: Iz Novega mesta.
1: Iz Novega mesta. Janez, danes pa mene zanima, katero firmo avta pa vi voste. Pa ne rabite povedati model, pa letnik, sam firma me zanima.
2: Renault.
1: Pa bi ponovili nakup, priporočate našim poslušalcem?
2: Seveda.
1: Odlično, odlično, potem ste zadovoljni, to je glavno. Janez, še enkrat bi vas vprašala tole. Danes smo iskali avto, ki je znan po tem, da ga izdelujejo v Nemčiji. Model pa nosi ime po vetru. Kateri avto je to, Janez?
2: To je v bistvu Passat, Volkswagen Passat, ne?
1: Točno tako, odgovor je seveda pravilen, iskrene čestitke. Janez, prejeli ste vikend paket Avtohiše Avtoslag, kar pomeni, da se boste cel vikend lahko vozili z enim od njihovih avtomobilov. Bravo!
2: Super, super, hvala lepa.
1: Z veseljem. Janez, koga boste vzeli sabo na testno vožnjo?
2: Ja, ženo, potroke, ne?
1: Odlično, pejte na kakšen lep izlet, prav?
2: No, super, hvala lepa.
3: Autofest 2026 pri Supernovi Novo mesto, 5. in 6. junij.
0: Več na supernova-novomesto.si.

0: Civili je majhno slovensko podjetje, kjer z ljubeznijo ustvarjamo otroška oblačila, nežna do kože in prijazna do sveta. Ker praznujemo Dan otroka, vas od 1. do 5. junija razvajamo z 20-odstotnim popustom. Ta teden smo odprti vsak dan do 19. ure. Civili, ker si otroci zaslužijo le najboljše. Samo ta četrtek hud popust v optiki Klarus. Kar 25% popusta na vsa očala v vseh Klarus poslovalnicah po Sloveniji.
1: Pa kako si bom to sploh lahko privoščil?
0: V dentalnem centru Tatalovič lahko All-on-X metodo za obnovo celotnega nasmeha plačate tudi na obroke. Tako je pot do novih zob, bolj funkcionalnega in samozavestnega nasmeha veliko lažja. Naročite se na pregled še danes.
2: Ali veš, da je danski nevrolog z ekipo odkril terapijo proti migreni, ki bi lahko pomagala več milijonom bolnikov, ki se ne odzivajo na obstoječa zdravila? Odkrili so, kaj se v možganih dogaja med napadom migrene in kako ga najučinkoviteje prepričiti.
3: Več v reviji Science Illustrated in na alivesda.si.

0: Danes bo delno jasno z občasno zmerno oblačnostjo. V zahodnih krajih se bo oblačnost popoldne povečala, zvečer so možne krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 27 stopinj. Jutri bo zjutraj oblačno in deževno, sprva bodo ponekod še posamezne nevihte. Popoldne bodo padavine postopoma ponehale in od zahoda se bo začelo jasniti. Najnižja jutranja temperatura bo 11 stopinj, najvišja temperatura pa 19 stopinj.
1: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
3: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne. A še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
4: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.

0: Krkin godovnik.
1: Danes, 2. junija, godujeta sveta Marcelin in Peter Mučenca. Imena, ki godujejo Marcel, Marcela, Peter, Petra, Petrček. Spomin na ta dva mučenca je zelo star. Ohranil ga je starodavni rimski mašni kanon. Bila sta klerika rimske cerkve. Marcelin je bil duhovnik, Peter pa eksorcist. Mučena sta bila okoli leta 303 v času Dioklecijanovega preganjanja kristjanov. Najstarejše poročilo o mučeništvu teh dveh mučencev imamo od papeža Damaza. On priča, da ga je še kot deček slišal iz ust samega krvnika, ki ju je mučil. Po papeževem pričevanju je sodnik odločil, naj bosta pogubljena v goščavi nekega gozda. Ukazal je, naj za njima izbrišejo vsako sled. Mučenca sta si morala sama izkopati grob. V njem sta bila pokopana vse, dokler ga ni odkrila

0: Občina Šentrupert vas vabi na proslavo ob občinskem prazniku in podelitev priznanj s kulturnim programom. V torek 2. junija ob 18. uri v deželi Kozavcev v Šentrupertu. V kulturnem programu bodo nastopili Nuša Derenda, Mladinski župnijski pevski zbor, Živa Kastelic in Tilka Gorenc. Pridružite se prazničnemu večeru v občini Šentrupert. Vabljeni!
1: Eurosad tržnica. Vsak dan sveže domače jagode, tudi jagode za marmelado. Od ponedeljka do sobote pri hladilnici Eurosad.
2: Za brezskrbne počitnice.
3: ZAMZS Premium. Imate zagotovljeno pomoč na cesti in zavarovanje v tujini, skriti do 59 450 evrov.
2: Sklenite članstvo na amzs.si.
4: Sadika na dom.si.
5: V novem reporterju razkrivamo, kako se je v političnem zakulisju sestavljala četrta vlada Janeza Janše. Do vse je bil v igri, pa na koncu ni pristal v ministerski ekipi. Intervju z reperjem in aktivistom Rokom Terkajem bo z referendumom spodnesel župana Zorana Jankovića. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: aktualno iz regije.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Renata Mikec. Mestna občina Novo mesto nadaljuje vlaganja v celovito komunalno opremljenost tako mestnih kot primestnih krajevnih skupnosti. Po krajevni skupnosti Birčna vas v naselju Vrh pri Ljubnem je tako namenu predala prenovljeno komunalno in cestno infrastrukturo, ki je bila ob sodelovanju občine in krajevne skupnosti uspešno zaključena v dobrem letu dni. Krajani Vrha pri Ljubnem so tako pridobili nove komunalne vode, meteorno kanalizacijo, urejeno cesto z novo javno razsvetljavo ter zgrajeno malo čistilno napravo. Tako je bila omogočena priključitev na komunalno infrastrukturo za približno 20 objektov, kar pomembno izboljšuje pogoje bivanja in spodbuja nadaljni razvoj območja. Vrednost celotne investicije je nekaj več kot 500 000 evrov. Celostna ureditev prinaša tudi izboljšano prometno varnost. Občina, ki nadaljuje sistematično izboljševanje življenja tudi v manjših krajih, se bo zdaj lotila ureditve komunalne opremljenosti še v Luterškem selu in na Ušnih selih.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Objavljen razpis za subvencionirano bivanje študentov v študentskih domovih in pri zasebnikih. V Evropski uniji dogovor o centri za vračanje migrantov v tretjih državah. Vreme dokaj sončno in do večera suho. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije je objavilo razpis za subvencionirano bivanje študentov v študentskih domovih in pri zasebnikih za študijsko leto 2026-2027. Za subvencionirano bivanje je razpisanih 12.883 mest, 32 mest pa je namenjenih študentom s priznano mednarodno zaščito in študentom s priznano začasno zaščito. Študenti morajo prošnjo za sprejem oddati na spletnem portalu EVŠ in sicer od 1. julija do 30. aprila 2027. Pri tem bodo na prvo prednostno listo uvrščeni študenti, ki bodo vlogo za sprejem oddali do 18. avgusta. Evropski parlament in Svet Evropske unije sta dosegla dogovor o zakonodajnem predlogu za pospešitev vračanja migrantov, ki nimajo pravice dobivanja v Uniji v tretje države. Dogovor bo članicam omogočil vzpostavitev centrov za vračanje migrantov zunaj Evropske unije, v katere bi pošiljale posameznike, ki so jim zavrnile prošnjo za mednarodno zaščito. Dvostranske sporazume o vzpostavitvi centrov bodo lahko članice unije glede na dogovor sklepale samo z državami, ki spoštujejo mednarodne standarde na področju človekovih pravic in mednarodno pravo. Detektivi, ki preiskujejo spektakularen rop umetnin v pariškem Louvru oktobra lani, so odkrili nove sledi, ki kažejo na Belgijo. Belgijska policija naj bi na mobilnih telefonih več aretiranih tatov našla fotografije, ki prikazujejo notranjost muzeja in zlasti Apolonove galerije, v kateri se je zgodila kraja. Francija in Belgija naj bi začeli skupno preiskavo, s katero želijo razjasniti, ali obstaja povezava med tatovi aretiranimi v Belgiji in štirimi osumljenci, ki so zdaj priporu v Franciji. O vremenu Andrej Vilka Vrh iz Agencije za okolje.
2: Čez dan bo delno jasno z občasno zmerno oblačnostjo. Popoldne bo zapihal južni do jugozahodni veter, v zahodnih krajih se bo oblačnost zgustila. Zvečer bo tam že lahko kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj. Do jutri zjutraj se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile nad večji del Slovenije. Ob morju bo pihal okrepljen jugo, najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17 stopinj. Jutri bo sprva oblačno in deževno, vmes bodo posamezne nevihte. Zapihal bo severni veter, na primorskem šibka burja. Popoldne bodo padavine oslabele in večinoma ponehale, od zahoda se bo začelo jasniti. Možno bo še kakšna nevihta, veter bo oslabil. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 19, na primorskem do 23 stopinj.
3: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: V dolini 10. Na koncu makadama 2. Sredi ničesar 5A. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
5: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo-optiki ali Neo-5G. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
6: Odpri paket v Delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
7: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
8: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
9: Naj bo juni mesec za nov iPhone. In naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi Naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
10: Prometna nesreča je na Ljubljanski cesti v Novem mestu v smeri Bršljin. Meritve hitrosti se izvajajo v Stranjah pri Velikem Gabru pri gostilni Žonta. Policijska kontrola je v Kostanjevici na Krki v krožišču v smeri Zameško. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
5: Pa
11: tvoju srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka.

0: Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorenc.info.
1: Sadika na dom.si.
2: 3, 2, 1.
3: Super cene in popusti za ohlajen skok v poletne dni. V trgovinah Harvey Norman. Velika izbira aparatov za sladoled in ventilatorjev. Le doma Dvivax pa sedaj na voljo kar 50 evrov ugodneje. Samo 119,99 evra. Uživajte poletje brez stroškov z LinPay. Akcija velja samo še do 16. junija. V trgovinah in na harveynorman.si.
4: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.

0: Krkin zeleni tok.
1: Dobrodošli v najbolj zeleni in trajnostni oddaji na Dolenjskem obeli krajini in Posavju, to je Krkin zeleni tok. Vse, kar je povezano z naravo, ekologijo, o prostoru, v katerem živimo in o povezovanju človeka in narave, se znajde v najni oddaji. Danes bova Urban Malovič in Toni Carter govorila o tem, da so mokrišča spregledano bogatstvo naše krajine, moč vira pa jim vrača življenje. Japonski hrošč je zelo dober avtoštopar, omogoča mu hitro širjenje. Japonski hrošč je v Evropski uniji uvrščen med 20 najpomembnejših karantenskih škodljivih organizmov. Kakšen je, kje je in kako ga prepoznati ter kam sporočiti, če ga boste opazili, bova delila z vami. In še dobra novica o medovitih rastlinah. Medovite rastline postavili so učni panj in tudi hotel za žuželke. Izvedeli boste, če ostanete točno tu, Urban Malovič in Toni Carter si želiva vaše družbe.
0: Ker nam ni vseeno za naše okolje, to je Krkin zeleni tok.

0: Ker nam ni vseeno za naše okolje. To je Krkin zeleni ton.
1: Mokrišča, spregledano bogatstvo naše krajine, moč vira, pa jim vrača življenje. Z letošnjim letom se je začel projekt Barja in mokrotni travniki z akronimom Moč vira, ki bo trajal 4 leta. Na območju Bele krajine se bo projekt izvajal v krajinskem parku Lahinja in na izlivnem delu levega pritoka Lahinje, to je pod Turnščica. Na slikovitem območju krajinskega parka Lahinje lahko opazujemo preplet naravne in kulturne krajine. V parku se izmenjujejo območja, na katerih je voda prisotna stalno ali le občasno ter kraški suhi predeli. Ravno ta pestrost habitatov omogoča visoko stopnjo biotske raznovrstnosti, na katero smo v Sloveniji lahko zelo ponosni. Zaradi opuščanja tradicionalnega načina upravljanja s temi površinami pa se srečujemo z zaraščanjem mokrotnih in suhih travnikov. Za ohranjanje teh območij bodo v sklopu projekta Moč vira čistili zarast in preprečili upad biotske raznovrstnosti. Oživili bodo habitate ključnih vrst, kot so metulj, travniški postavnež in močvirska sklednica, ki je edina avtohtona želva celinskih voda pri nas. Posledično bodo ti ukrepi ugodno vplivali tudi na druge vrste, ki tu prebivajo. Uredili bodo obstoječe mlake in vzpostavili mrežo manjših mlak za velikega pupka in hribskega urha. Ena izmed glavnih aktivnosti projekta pa bo oživitev nekdanjih meandrov Podturnščice. Ta se nahaja severno od krajinskega parka Lahinja. Podturnščica je bila v 80-ih letih prejšnjega stoletja regulirana z namenom pridobitve kmetijskih površin. Ta ukrep je odvedel vodo iz okoliških zemljišč, čemur je sledil upad pomembnih habitatnih tipov in s tem vrstne pestrosti. Z obnovo stare struge Podturnščice bodo pripomogli k popestritvi habitatne in biotske raznovrstnosti, ki je izjemno dragocena. Mokrišča so znana kot ledvice narave, prečiščujejo vodo, sočasno blažijo ekstremne vremenske pojave, kot so suše in poplave, ter skrbijo za ugodno klimo na širšem območju, kar je v danih časih neprecenljivo. Prav je, da se zavedamo pomena mokrišč in stremimo k tem, da jih ohranjamo za nas in preostale prebivalce v našem okolju.
0: Ker nam ni vseeno za naše okolje, to je kar

0: ker nam ni vseeno za naše okolje. To je Krkin zeleni ton.
1: Japonski hrošč, po latinsko Popilia japonica, je v Evropski uniji uvrščen med 20 najpomembnejših karantenskih škodljivih organizmov. Pravijo mu tudi, da je zelo dober avtoštopar, ker mu omogoča hitro širjenje. V letu 2024 so bili osebki japonskega hrošča prvič najdeni na območju Slovenije. Na območju Kmetijsko-gospodarske zbornice Slovenije Zavoda Novo mesto poteka spremljanje škodljivca s pomočjo feromonskih pasti, ki so postavljene na avtocestnih počivališčih. Spremljanja potekajo v poletnih mesecih v obdobju najintenzivnejšega naleta hroščev. Za japonske hrošča je namreč znano, da je dober avtoštopar, kar mu omogoča hitro širjenje. Odrasel japonski hrošč ima ovalno telo, glava in oprsje sta kovinsko zelena, pokrovke pa rjave. Dolg je med 8 do 11 mm, širok pa je med 5 in 7 mm. Tipalke na glavi so pahljačaste, pokrovke so bakreno rjave in zadka hrošča ne prekrivajo v celoti. Na vsaki od bočnih strani zadka je sporejenih po 5 šopov belkastih dlačic. Vrsta ima eno generacijo letno. Ličinke japonskega hrošča imenujemo ogrci in jih najdemo v tleh. Na začetku so belkaste barve, dolžine 10,5 mm, pozneje postanejo rumeno-rjavi. Ogrci so dlakavi, ukrivljene drže v obliki črke C, s tremi temnejšimi rumenkastimi pari nog na oprsju. Imajo veliko temno glavo z močnimi čeljustmi. Končna velikost ogrca je okoli 32 mm. Hrošč se prehranjuje na več kot 300 različnih rastlinskih vrstah. Zelo pa ga privabljajo vinska trta, koščičarji, koruza, soja, vinika, vrtnica, šipek, glicinija, hmelj in medtem ko cveti tudi lipa in svetlin. Najraje se prehranjuje z rastlinami, ki so izpostavljene soncu. Zaradi objedanja dobijo listi čipkast vides, pogosto na sredini lista ostane samo še listna žila. Ličinke japonskega hrošča ogrci pa se prehranjujejo s koreninami travne ruše. Če na svojih rastlinah opazite sumljive poškodbe ali škodljivca, o tem takoj obvestite službo za varstvo rastlin na Kmetijsko-gospodarski zbornici Slovenije na Zavodu Novo mesto po telefonu ali po elektronski pošti varstvo rastlin afna.kgzs@zavodnm.si.
0: Ker nam ni vseeno za naše okolje. To je Krkin zeleni tok.

0: ker nam ni vseeno za naše okolje. To je Krkin zeleni ton.
1: No, če smo prej govorili o škodljivcih, pa zdaj o dobrih žuželkah. Za hišo dobrot Bele krajine potekajo gradbena in ureditvena dela v okviru projekta LAS, medoviti sprehodi, ki ga občina Metlika izvaja skupaj z zavodom Metlika in ščebelarskim društvom dr. Jožefa Starca Metlika. Na pobočju bodo uredili zelene površine z medovitimi rastlinami, postavili hotele za žuželke, učni panj, informativne table ter manjši prostor za izvajanje izobraževalnih vsebin za otroke, obiskovalce in širšo javnost. Projekt vključuje tudi ureditev dodatnih javnih površin, postavitev urbane opreme ob urbanovi poti ter aktivnosti za promocijo lokalnega čebelarstva in trajnostnega turizma. Toliko za danes, do naslednjič, ko se ponovno slišimo, želiva veliko trdnega zdravja, imejte se lepo. Tako pravi vam producent oddaje Urban Malovič in Toni Carter.
0: Skupaj za naše okolje. Krkin zelen tok.

0: Problem ni denar. Problem si ti.
1: Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
2: Eventim.si.
3: Prvi časopis dneva. Svet 24.
4: Delnice Vzajemne. Ste že prodali delnice Vzajemne? Kje lahko za njih dobite največ? Komarji, azijski komarji so že v Sloveniji, kako nevarni so. Trampolini, otroci jih obožujejo, urgence pa se polnijo. V prilogi boste našli revijo Jana s svet24.si, pa ne boste zamudili nobene pomembne novice.
3: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
5: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
6: Sadika na dom.si.
7: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini na sveti za dolgo življenje, recept Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama na svetov za življenje, že na prodajnih mestih.

0: aktualno iz regije.
1: Lepo pozdravljeni. V lokalnih novicah sem z vami Renata Mikec. Pri športu smo. Močno oslabljeni košarkari Krke so v dvorani Leona Štuklja v Novem mestu sinoči izgubili še tretjo tekmo finala končnice lige OTP Banka proti CD-Viti Olimpiji. Ljubljančani so zmagali s 87-71 in tako že šestič zapored in 23-tič v samostojni Sloveniji osvojili naslov državnih prvakov. Trener Krke Dejan Jakara.
2: Nismo mogli slediti več njihovemu tempu. Nismo bili znani po tem, oziroma smo še vedno znani, da igramo hitro košarko, agresivno košarko, vendar s krajšno rotacijo je to praktično nemogoče in če njim pustiš, da igrajo svojo igro, je definitivno v treh tekmah predvsem nemogoče zmagati. Moram pa reči, da sem ponosen na fante, na vse tekme, kar smo jih igrali, nisem imel nobenega problema z nobenim v toku sezone, da bi se prišel na neko tekmo šparati. To mislim, da je ena ekipa, ki mi bo zavedno ostala v srcu kot ekipa, ki sem jo zelo, zelo rad treniral, zelo, zelo rad prihajal na treninge. Če podcenjujem celotno sezono, bom rekel, da so me presenetili osebno, kako smo potem gledali na vseh teh tekmah, kako smo zdaj v ABA ligi, tako da kapo dol.
1: Ob tem se je Jankara zahvalil strokovnemu štabu in tudi navijačem.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka. Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Kjer bi Šrojs izpostavila dolgoletne izkušnje. Kajzer napovedal proaktivno in pragmatično zunanjo politiko. Vreme dokaj sončno in do večera suho. Dober dan, z vami sem Natalija Škrlec. Kandidatka za ministrico za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj Monika Kirbiš-Rojs je na matičnem odboru izpostavila svoje 23-letne izkušnje z področja, ki ga bo pokrivala. Napovedala je ukrepe za izboljšanje črpanja sredstev. Dokler ne pridemo do pokrajin, so za decentralizacijo po njenih besedah na voljo kratkoročne rešitve. Tako se je koalicija zavezala k selitvi javnih ustanov v druge dele Slovenije. Sedež ministrstva, ki ga bo vodila, bo tako v Mariboru, je napovedala in zagotovila, da bodo pri tej selitvi racionalni. Kandidat za ministra za zunanje in evropske zadeve Tone Kajzer je na predstavitvi pred pristojnima odboroma državnega zbora napovedal proaktivno, pragmatično in verodostojno zunanje politiko, ki bo na prvo mesto postavljala interese Slovenije in pri tem krepila varnost in blaginjo državljanov ter ustvarjala konkretne rezultate za gospodarstvo in družbo. Med prioritetami je med drugim naštel podporo širitvi Evropske unije z državami Zahodnega Balkana in skrb za Slovence v zamejstvu in po svetu. Ključni steber zunanje politike pa po njegovem predstavljajo tudi sosedski odnosi in regionalno sodelovanje v Srednji Evropi. 34-letna avstrijska alpska smučarka Mirjam Puhner je končala tekmovalno kariero. Specialistka za hitre discipline je na največjih tekmovanjih osvojila 2 srebrni kolajni. Prvo na olimpijskih igrah v Pekingu 2022 v superveleslalomu, drugo pa na lanskem svetovnem prvenstvu z Alba v smuku. O vremenu Andrej Vilka vrhi z Agencije za okolje.
2: Čez dan bo delno jasno z občasno zmerno oblačnostjo. Popoldne bo zapihal južni do jugozahodni veter, v zahodnih krajih se bo oblačnost zgustila. Zvečer bo tam že lahko kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj. Do jutri zjutraj se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile nad večji del Slovenije. Ob morju bo pihal okrepljen jugo, najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17 stopinj. Jutri bo sprva oblačno in deževno, vmes bodo posamezne nevihte. Zapihal bo severni veter, na primorskem šibka burja. Popoldne bodo padavine oslabele in večinoma ponehale, od zahoda se bo začelo jasniti. Možno bo še kakšna nevihta, veter bo oslabil. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 19, na primorskem do 23 stopinj.
3: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
4: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med friškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
5: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi Šankrok in Vili Resnik. Moja generacija. 10. do 12. juli. Posebni gosti. Parni Valjak. Lani razprodano. Letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
7: Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
8: Vedno na boljše.
9: Zaprta je Ljubljanska cesta v Novem mestu med Bršljinom in Kandijo zaradi prometne nesreče. Obvoz je po lokalnih cestah ali po daljši poti po Andrijaničevi in Kandijski do centra mesta. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
10: V srcu in na Dolenjsko. To je Radio Krka.

0: Novo mesto, moje mesto.
1: Lepo pozdravljeni in dobrodošli. V tokratnem sprehodu po naši mestni občini Novo mesto sem z vami Petra Majdič. Tokrat bomo spregovorili o tem, da je Novo mesto gostilo župana prijateljskega mesta Bil.
0: Skupaj smo v Novem mestu. Mojem mestu.
1: Med 21. in 24. majem je mestna občina Novo mesto gostila delegacijo prijateljskega mesta Bil iz nemške zvezne dežele Baden-Württemberg. Gre za prvo uradno srečanje vodstva mestne občine Novo mesto z novim županom Matijasom Bauernfindom, ki je županovanje prevzel v lanskem letu ter hkrati predstavlja pomembno nadaljevanje uspešnega mednarodnega sodelovanja med mestoma, ki se razvija že vse od leta 2015. Goste je na Rotovžu sprejel župan mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni skupaj s podžupanjo Saro Tomšič, podžupanom Urbanom Kramarjem in direktorico občinske uprave Jano Bortasaje. Ob tej priložnosti so predstavili aktualne razvojne projekte občine ter izmenjali poglede na nadaljne sodelovanje med mestoma.
0: Skupaj smo v Novem mestu. Mojem mestu.
1: V sklopu obiska so gostje spoznavali kulturne, turistične in razvojne značilnosti Novega mesta in Dolenjske. Ogledali so se mestno jedro in olimpijski center Novo mesto, izkusili vožnjo s plavom po reki Krki ter si ogledali zbirke Dolenjskega muzeja. Poseben poudarek obiska je bil namenjen predstavitvi dolenjske vinske kulture in trajnostnega turizma, pri čemer so si gostje ogledali vinsko klet Solnar, slikovito Trško goro in se seznanili s projektom Odprte zidanice. Delegacija se je v mestu mudila ravno v času festivala Cvička, ki predstavlja enega osrednjih dogodkov dolenjske vinske in kulturne dediščine. Prav področje vinske kulture v zadnjih letih postaja ena izmed pomembnih povezovalnih točk med Novim mestom in Bilem, ki je v Nemčiji znan po tradiciji vinogradništva, sadjarstva in znamenitem festivalu Sliv.
0: Skupaj smo v Novem mestu. Mojem mestu.
1: Sodelovanje med mestoma Novo mesto in Bil se je v preteklih letih razvijalo skozi bilateralne obiske, evropske projekte, mladinske izmenjave in povezovanje izobraževalnih ustanov. Pomemben korak pri krepitvi odnosov predstavlja tudi sodelovanje med šolskim centrom Novo mesto in šolo Karl Netter Realschule iz Bila, med katerima je bila v letu 2023 izvedena tudi uspešna izmenjava dijakov. Mestna občina Novo mesto si želi, da bi obisk novega župana Bila dodatno utrdil prijateljske vezi med mestoma ter odprl nove možnosti sodelovanja na področjih trajnostnega razvoja, turizma, kulture, izobraževanja in mednarodnega povezovanja. Toliko za tokrat. Kaj nam prinese sprehod po mestni občini Novo mesto prihodnič? Skupaj z vami preverim Petra Majdič.
0: Novo mesto je moje mesto.

0: Civili je majhno slovensko podjetje, kjer z ljubeznijo ustvarjamo otroška oblačila, nežna do kože in prijazna do sveta. Ker praznujemo dan otroka, vas od 1. do 5. junija razvajamo z 20-odstotnim popustom. Ta teden smo odprti vsak dan do 19. ure. Civili, ker si otroci zaslužijo le najboljše.
1: Sadika na dom pika si.
0: Razvajajte se v kavarnici TP Kočevje. Pester izbor tortic, sladic, sladoleda in odlična kava. Prijetno vzdušje za popoln sladki oddih.
2: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
3: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
4: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program. V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
5: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.

0: Tako, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, v Šentrupertu pripravljajo pestro dogajanje ob 19. prazniku občine Šentrupert. Več o tem pa danes z nami Primož Primec z občine Šentrupert. Primož, lepo pozdravljeni.
1: Lep pozdrav.
0: Občinski praznik praznujete 2. junija. Kaj ta praznik pomeni za občino in kaj pripravljate ob letošnjem praznovanju?
1: Ja, drži, letošnji že 19. praznik bo tako kot vsako leto 2. junija. Tega dne se sicer spominjamo dneva dograditve cerkve svetega Ruperta. To je največji kulturni spomenik v občini Šentrupert, tudi kulturni spomenik državnega pomena. No in ob določitvi tega dne za praznik se je potem že v navadi že nekaj let, da se zvrstijo razno razni dogodki. Krona oziroma najpomembnejši dan vsega tega praznovanja pa je proslava v občinskem prazniku.
0: Program je letos zelo raznolik, še bolj kot lani, od športnih in kulturnih dogodkov do koncertov in druženj. A katere dogodke bi posebej izpostavili?
1: Ja, drži. Tako kot smo že v preteklih letih nekako začeli snovati to zgodbo v okolju oziroma predvsem v deželi Kozolcev, ki je postal tak lepo poletno in pa tudi zimsko prizorišče za razne dogodke, smo tudi letos nadgradili dogajanje z koncerti, z izkušnjami iz preteklosti, pač skupinami, ki so ljudem všeč oziroma katerih se radi udeležujejo. To so prifarski muzikanti, poseben gušt, potem orleki. Kar nekaj dogajanja je tudi kot vsa pretekla leta v organizaciji društev, bodi si kulturnih prireditev, bodi si športnih dogodkov, tako da je tam nekaj od sredine maja pa do sredine julija zelo bogato dogajanje.
0: Zdaj, eden večjih dogodkov bo zagotovo odprtje prenovljenega športnega igrišča pri osnovni šoli. Kako pomembna pridobitev je to za kraj?
1: Ja, drži. Tako, če strnemo, je občinski praznik tudi priložnost, da se k namenu predajo nove pridobitve. Naša letošnja ena izmed večjih investicij je obnova igrišča pri osnovni šoli. Smo veseli, da je prišlo do te realizacije in bomo oziroma smo včeraj 1. junija odprli oziroma predali namenu igrišče. Smo veseli tudi pestremu, bogatemu spremljevalnemu programu, ki je ta pomemben dogodek za Šentrupert obelodanil.
0: Junija bo v Medvedjeku potekala tudi osrednja prireditev ob dnevu državnosti s predsednico Republike Slovenije Natašo Pirc-Musar. Kaj bo zaznamovalo ta dogodek?
1: Drži, letos ni samo 19. rojstni dan občine Šentrupert, ampak tudi 35. rojstni dan naše Slovenije. Dodam, da bomo mi v deželi Kozolcev 25. junija organizirali večer popevke v deželi Kozolcev z Otom Pesnerjem, Alenko Godec, Pepev in Kri, Saša Lešnjak, Elde Viler in Ana Dežman kot nek tak pomembna obeležitev tega rojstnega dne, pa bo 21. junija na Medvedjeku potekala slavnostna prireditev ob dnevu državnosti in otvoritev prenovljenega spominskega parka, za katerega je sredstva zagotovila tudi občina Šentrupert. Slavnostna govornica bo predsednica Republike Slovenije doktorica Nataša Pirc-Musar, tako da je tudi z tega stališča praznovanje ni samo omejeno na občino Šentrupert, ampak tudi na 35. rojstni dan Slovenije.
0: Primož, za konec še povabilo poslušalcem Radija Krka.
1: Ja, drži, jaz bi rad izkoristil to priložnost, da bi najprej povabil vse naše občanke in občane, ne nazadnje gre za praznik občine Šentrupert in vse dogajanje, ki ga bomo organizirali, je namenjeno prvi meri občanke in občanom, zato so tudi udeležba na vseh dogodkih brezplačna. Seveda so pa vabni tudi vsi poslušalci Radija Krka. Veseli smo, da lahko novico o našem dogajanju delimo tudi s poslušalci Radija Krka, tako da res vsi lepo vabljeni to poletje v Šentrupert na Dolenjskem.
0: Podrobni program smo objavili tudi na naši spletni strani radiokrka.si ter na naši Facebook strani vabljeni, da si ogledate vso podrobno dogajanje z lokacijami in urami. Primož, vam pa še enkrat najlepša hvala za pogovor in informacije ter čestitke ob občinskem prazniku.
1: Hvala lepa in tudi hvala za povabilo.
2: To je Radio Krka.

0: Krkin časovni stroj.
1: Dobrodošli na zanimivem popotovanju, kjer potujemo najprej nazaj, potem počasi naprej in se ustavimo pri najpomembnejših dogodkih današnjega dne, današnjega 2. junija. In v časovni kapsuli sem z vami Mojca Mladenovič. 455. leta vandali udrejo v Rim, 575. pa Benedikt I. postane papež. V Trinitiju na Novi Funlandiji leta 1800 opravijo prvo cepljenje proti črnim kozam v Severni Ameriki. 1846 je odprta železniška proga med Gradcem in Celjem. 1848 pa se prične v Pragi Slovanski kongres narodov Habsburške monarhije. 1865 z vdajo generala Edmunda Kirbyja Smitha v teksaškem Galvestonu se konča ameriška državljanska vojna. 1924 Združene države Amerike uradno priznajo državljanstvo prvotnim prebivalcem, indijancem. Višinska Francija 1941 sprejme drugi statut o židih. 1946 pa Italijani na referendumu izglasujejo odločitev, da Italija postane republika. 1953 leta je ukronana britanska kraljica Elizabeta II. 1955 sprejetjem Beograjske deklaracije se normalizirajo odnosi med Sovjetsko zvezo in Jugoslavijo. Prve avstralske čete prispejo v Južni Vietnam 1965. 1967 pa v protestih v Zahodnem Berlinu proti obisku iranskega šaha umre Beno Ohnesorg, njegova smrt pa spodbudi nastanek teroristične skupine Gibanje 2. juni.

0: Pekrah priseže prva generacija nabornikov v teritorialni obrambi. 1995 med nadzorovanjem zaprtega zračnega prostora nad Bosno in Hercegovino je sestreljeno lovsko letalo F-16 ameriškega pilota Scotta O'Gradyja. No danes, 2. junija, pa veselo pri naših zahodnih sosedih, ker kot sem rekla, so leta 1966 Italijani na referendumu izglasovali odločitev, da Italija postane republika, kar seveda pomeni, da danes praznujejo dan republike. Z razlogom ali brez praznujemo tudi mi nov lep dan in ga zapišimo v zgodovino lepega.
1: Krkin časovni stroj.

0: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si. Občina Šentrupert vas vabi na proslavo ob občinskem prazniku in podelitev priznanj s kulturnim programom. V torek 2. junija ob 18. uri v deželi Kozavcev v Šentrupertu. V kulturnem programu bodo nastopili Nuša Derenda, Mladinski župnijski pevski zbor, Živa Kastelic in Tilka Gorenc. Pridružite se prazničnemu večeru v občini Šentrupert. Vabljeni! Šiško steklarstvo. 60 let tradicije, vrhunskih izdelkov in stalnega razvoja. Ker rastemo, zaposlujemo. Preveri na sisko.si. Japonske toplotne črpalke. Tihe, varčne, zanesljive. Že narejene ponudbe z montažo na termsat.si.
1: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
2: Sadika na dom.si.

0: Aktualno iz regije.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Renata Mikec. V občini Sevnica zaključujejo energetsko prenovo dveh občinskih stavb v starem mestnem jedru. Gre za stavbo, v kateri domujeta občina Sevnica in sevniška upravna enota, ter za Trški dvorec, kjer sta sevniški KŠTM in izpostava sklada za kulturne dejavnosti. Na obeh objektih so zamenjali strešno kritino, prenovili fasado občinske stavbe in zunanji ovoj Trškega dvorca. Zamenjali so nekatera dotrajana okna, na občinski stavbi pa namestili nova senčila. Pri prenovi Trškega dvorca, ki velja za najstarejšo stavbo v starem mestnem jedru, so posebno pozornost namenili statični obnovi zidov. Fasada novejšega dela upravne stavbe je bila izvedena v drugačnem barvnem odtenku kot fasada Trškega dvorca, a je to določil Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije. Stavbi, ki sta gradbeno povezani, sta tako na zunaj ločeni na novejšo gradnjo in na objekt z izrazito zgodovinsko vrednostjo. Skupna vrednost naložbe je nekaj manj kot milijon evrov. Del denarja bo občina dobila iz evropskih sredstev.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: Krka ob eni.
1: Planina pri Raki, bogatejša za nov defibrilator. Cedevita Olimpija do naslova, Krka uspešno sklenila sezono. Dobar dan, z vami sem Petra Majdič.
0: Svet na Krki.
1: Medletna inflacija v območju evra se je maja okrepila na 3,2%. V obsežnih ruskih napadih, ki jih je Rusija po noči izvedla nad mesti pa vsej Ukrajini, je bilo ubitih najmanj 11 ljudi, od tega 7 v Dnipru in 4 v Kijevu. Več desetih je bilo tudi ranjenih, poročajo tuje tiskovne agencije. Rusija trdi, da so bile njene tarče povezane z vojaško industrijo.
0: Poslušate osrednjo informativno oddajo Radia Krka. Krka ob eni. Krka doma.
1: V vasi Planina pri Raki je konec maja potekala predaja novega avtomatskega defibrilatorja, ki ga je društvo AED doniralo mestni občini Krško. Naprava, namenjena hitremu ukrepanju ob nenadnem srčnem zastoju, je bila nameščena na pobudo vaščanov. Župan Janez Kerin je ob tem poudaril, da imajo to vrstne naprave velik pomen, predvsem v krajih, ki so bolj oddaljeni od zdravstvenih ustanov, ter se zahvalil pobudniku Janiju Travnikarju in društvu AED za donacijo. Projektni vodja društva Samo Oblak je izpostavil, da so po Sloveniji doslej financirali že več kot 400 defibrilatorjev. O predaji je vodja Centra za krepitev zdravja Krško, Helena Žulič, predstavila uporabo naprave in temeljne postopke uživljanja. Defibrilator uporabnika vodi z glasovnimi navodili v slovenskem jeziku vse do prihoda reševalcev. Novi defibrilator na naslovu Planina pri Raki 8 je javno dostopen 24 ur na dan. Na območju mestne občine Krško je sicer nameščenih že več kot 50 javno dostopnih defibrilatorjev. Košarkarji Krke so v dvorani Leona Štuklja izgubili tudi tretjo tekmo finala državnega prvenstva proti Cedeviti Olimpiji. Ljubljančani so slavili 87-71 in s tem osvojili naslov državnih prvakov. Novomeščani so nastopili močno oslabljeni, saj so zaradi poškodb manjkali 4 igralci. Kljub borbeni predstavi so gostje večji del srečanja nadzorovali potek igre. Krka se je v tretji četrtini približala na 10 točk zaostanka, v zadnjem delu tekme pa še 2x8, vendar je Olimpija prednost zadržala do konca. Pri Krki je bil najbolj učinkovit Sukmail Maton z 20 točkami, Blaž Mahkovic jih je dosegel 18. Največ skokov je zbral Jaka Klobučar, največ podaj pa Niko Bačvič. Kljub porazu so v Krki zadovoljni sezono. V Ligi ABA so dosegli bistveno boljši izkupiček kot lani in tekmovanje med 18 ekipami končali na 13. mestu. V domačih tekmovanjih pa zaigrali tako v finalu državnega prvenstva kot tudi pokala Špar. Sezono so tako zaključili z novim naslovom državnih podprvakov.
0: Vreme za regijo.
1: Proti večeru se bodo padavine od zahoda širile proti našim krajem, napoveduje vremenoslovec Agencije za okolje Andrej Velkovrh.
2: Do jutri zjutraj se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile nad večji del Slovenije. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17 stopinj. Jutri dopoldne bo oblačno in deževno, sprva bodo še posamezne nevihte. Popoldne bodo padavine postopno ponehale, od zahoda se bo začelo jasniti. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 19 na Primorskem do 23 stopinj. Četrtek bo sončno, popoldne se bo od zahoda zmerno pooblačilo. V petek dopoldne bodo padavine od zahoda zajele vso Slovenijo, popoldne pa bodo ponehale.
0: Krka ob enih.
3: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Največ Dolenjske.

0: vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu E.ON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
1: Eurosat tržnica. Vsak dan sveže domače jagode. Tudi jagode za marmelado. Od ponedeljka do sobote pri hladilnici Eurosat.
2: Sadika na dom.si.
3: Samo ta četrtek v optiki Klarus.
4: Klarus korekcijska očala za le 49 evrov. Klarus sončna očala z dioptrijo pa za samo 79 evrov.
5: 30. Šmarješki tek v sklopu Šmarješkega vikenda športa. V soboto, 13. junija v športnem parku Šmarješke Toplice. Nastopili bodo tekači iz sedmih držav. Dva dneva športnih aktivnosti za vso družino. Poleg tekaških razdalj tudi pohodništvo, nogometni turnir na travi, odbojka na mivki, spikeball turnir, ugoden najem električnih koles, brezplačno kopanje za udeležence tekov, napihljiva igrala, animacije in igrala za otroke, pestra ponudba kulinarike in glasbe skozi ves dan. Prijavi in informacije na spletni strani smarjeskitek.si.
6: Implantati, luske, nevidni zobni aparati, krone, mostički in druge zobozdravstvene storitve. Dentalni center Tatalovič. Vse storitve na enem mestu.
7: V novem reporterju razkrivamo, kako se je v političnem zakulisju sestavljala četrta vlada Janeza Janše. Do vse je bil v igri, pa na koncu ni pristal v ministerski ekipi. Intervju z reperjem in aktivistom Rokom Terkajem bo z referendumom spodnesel župana Zorana Jankovića. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
8: Radio Krka.
9: V toku dneva.
10: Lepo pozdravljeni, z vami sem Petra Majdič. V toku dneva danes prinaša medletna inflacija v območju evra maja pri 3,2%. Objavljen razpis za subvencionirano bivanje študentov v študentskih domovih in pri zasebnikih. V obsežnih ruskih napadih na Ukrajino najmanj 11 mrtvih. In za konec poleti 80% verjetnost za pojav El Niño.
9: Skupaj smo v toku dneva.

0: skupaj smo v toku dneva.
1: Medletna inflacija v območju evra se je maja po prvi oceni Evropskega statističnega urada Eurostat z aprilskih 3,0% okrepila na 3,2%. Zaradi učinkov vojne na Bližnjem vzhodu so inflacijo poganjale predvsem cene energije. V Sloveniji je bila inflacija s 3,8% nadpovprečna. Cene v skupini energija so se po Eurostatovih prvih ocenah maja medletno dvignile za 10,9%, tem, ko je bila aprila ta rast pri 10,8%. Porasti so sledile storitve in sicer so zrasle za 3,5% v skupini hrana, alkoholne pijače in tobak je bila rast 2%. Industrijski izdelki brez energentov pa so se podražili za 0,9%. Osnovna inflacija, torej tista brez energentov, hrane ter alkoholnih pijač in tobaka, je bila medtem pri 2,5%. Mesečna inflacija je dosegla 0,3%.
0: Skupaj smo v toku dneva.

0: Danes bo delno jasno z občasno zmerno oblačnostjo. V zahodnih krajih se bo oblačnost popoldne povečala, zvečer bodo možne krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 27 stopinj. Jutri zjutraj bodo padavine z nevihtami zajele večji del Slovenije. Najnižja temperatura bo 10 stopinj. Dopoldne bo oblačno in deževno, sprva bodo še posamezne nevihte. Popoldne bodo padavine postopno ponehale, od zahoda se bo začelo jasniti. Najvišja temperatura bo 19 stopinj. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
1: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: skupaj smo v toku dneva.
1: Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije je objavilo razpis za subvencionirano bivanje študentov v študentskih domovih in pri zasebnikih za študijsko leto 2026-2027. Za subvencionirano bivanje je razpisanih 12.883 mest, 32 mest pa je namenjenih študentom s priznano mednarodno zaščito in študentom s priznano začasno zaščito. Višina mesečne subvencije v prihodnjem šolskem letu oziroma študijskem letu v javnih dijaških, dijaško-študentskih in študentskih domovih znaša 41,46 evra, v zasebnih študentskih domovih in pri zasebnikih pa 103,36 evra. Študenti morajo prošnjo za sprejem oddati na spletnem portalu EVŠ in sicer od 1. julija do 30. aprila prihodnje leto. Tudi prošnjo za podaljšanje bivanja je treba oddati na spletnem portalu EVŠ in sicer od 1. julija do 18. avgusta.
0: Skupaj smo v toku dneva. Don't close your heart.

0: Skupaj smo v toku dneva.
1: V obsežnih ruskih napadih, ki jih je Rusija po noči izvedla nad mesti po vsej Ukrajini, je bilo ubitih najmanj 11 ljudi, od tega 7 v Dnipru in 4 v Kijevu. Več desetih je bilo tudi ranjenih. Rusija trdi, da so bile njene tarče povezane z ukrajinsko vojaško industrijo. V Kijevu, ki je bil tarča napada z balističnimi raketami in droni, sta bili med drugim zadeti 2 stanovanjski stolpnici. Po navedbah prič je odjeknilo več kot 10 glasnih eksplozij. Nad mestom pa se vije dim. O 15 ranjenih poročajo še iz Harkova. V Zaporožju je bilo tarča napada industrijsko poslopje. Ukrajinski zunani minister Andrij Sibiha je obsodil napade in ruskega predsednika Vladimirja Putina označil za vojnega zločinca. Iz Rusije danes po napadu z dronom poročajo o požaru v naftni rafineriji Ilski v Krasnodarju.
0: Skupaj smo v toku dneva.

0: sam.
1: Skupaj smo v toku dneva.
2: Med junijem in avgustom obstaja 80-odstotna verjetnost, da se bo razvil vremenski pojav El Niño, ki se bo prinaša ekstremne vremenske razmere. Na nastanek El Niña vplivajo neobičajno tople vode Tihega oceana, pojav pa ima na to posledice za globalne temperature in vzorce padavin. Svetovna meteorološka organizacija v novih napovedih v svojem četrtletnem poročilu opozarja na izrazit premik smeri vremenskega pojava El Niño. Verjetnost za nastanek pojava med junijem in avgustom znaša 80%. Verjetnost, da se bo pojav razvil do novembra, je približno 90%. Večina napovednih modelov nakazuje, da bo El Niño tokrat pojav zmerne stopnje, ki bi lahko narasel v močno. Tudi zmerna stopnja bo sicer po napovedih agencije prinesla več vremenskih in podnebnih skrajnosti. Toliko za tokrat v toku dneva. Z vami sem bila Petra Majdič.

0: toku dneva na Radiu Krka. Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak. Psihologija denarja. Hala Tivoli, eventim.si.
1: Samo ta četrtek hud popust v optiki Klarus. Kar 25% popusta na vsa očala v vseh Klarus poslovalnicah po Sloveniji.
2: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
3: Sadika na dom.si.
4: Ali veš, da so eksperimenti z umetno inteligenco pokazali, da ne opazimo več razlike med klepetom z robotom in klepetom s človekom? Testiranja bodo pokazala, kdaj bomo v prihodnje glede na inteligenco šele na drugem mestu.
5: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: aktualno iz regije.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Renata Mikec. Fizioterapeut razvojne ambulante zdravstvenega doma Krško Kristijano Medic, ki naj bi med delovnim časom v ambulanti brez ustreznih dovoljenj izvajal samoplačniške alternativne terapije, ni več zaposlen v tem javnem zavodu. Kot je povedal direktor Krškega zdravstvenega doma Matjaž Merhar, je takoj po prvomajskih praznikih podal odpoved delovnega razmerja in ni več na plačilni listi zavoda. Kot smo že poročali, naj bi Medic med delovnim časom v ambulanti izvajal samoplačniške alternativne terapije, za kar naj ne bi imel licence. Starše otrok naj bi nagovarjal k samoplačniškim terapijam, ob prejemu denarja pa naj ne bi izdajal računa. Na družbenih omrežjih in v anonimke so na to opozarjali nekateri starši otrok. Zadeve so se stopnjevale, Medic naj bi kljub prepovedi inšpekcije terapije nadaljeval, marca letos pa je bila podana prijava inšpektoratu in policiji. Kmalo zatem je Medic, ki v zvezi z svojim delom ne daje izjav, odšel na dopust, po prvomajskih praznikih pa je dal odpoved.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z dolinsko srcu. Radio Krka.
1: Kirbiš Rojs brez glasu proti skozi sito matičnega odbora. Medletna inflacija v območju evra maja pri 3,2%. Vreme popoldne bo delno jasno z občasno zmerno oblačnostjo. Dober dan, z vami v novice vsem, to popoldne Anne-Marie Kekec. Odbor državnega zbora za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj z 9 glasovi za in nobenim proti predstavitev kandidatke za ministrico Monike Kirbiš-Rojs ocenil kot ustrezno. Tudi člani odbora so poudarili njeno strokovnost in izkušnje z področja, ki ga bo pokrivala. Kandidatka za ministrico za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj je v svoji uvodni predstavitvi izpostavila svoje 23-letne izkušnje z področja, ki ga bo pokrivala tudi v četrti vladi pod vodstvom Janeza Janše. Medletna inflacija v območju evra se je maja po prvi oceni Evropskega statističnega urada Eurostat z aprilskih 3% okrepila na 3,2%. Zaradi učinkov vojne na Bližnjem vzhodu so inflacijo poganjale predvsem cene energije. V Sloveniji je bila inflacija s 3,8% nadpovprečna. Ruska teniška igralka Mira Andrejeva je prva polfinalistka odprtega prvenstva Francije v Parizu. 8. postavljena Rusinja je v četrtfinalu po vsega 56 minutah dolgem dvoboju ugnala Romunko Sorano Kirstea 6-0 in 6-3. V polfinalu pa se bo pomerila zmagovalko današnjega ukrajinskega obračuna Marta Kostjuk Elina Svitolina. O vremenu Andrej Velkavr z Agencije za okolje.
2: Danes bo delno jasno z občasno zmerno oblačnostjo. Popoldne bo zapihal južni do jugozahodni veter. V zahodnih krajih se bo oblačnost gustila. Zvečer bo tam že lahko kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo 22 do 27 stopinj. Do jutri zjutraj se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile nad večji del Slovenije. Ob morju bo ponoči pihal okrepljen jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17 stopinj. Jutri dopoldne bo oblačno in deževno, sprva bodo še posamezne nevihte. Zapihal bo severni veter, na primorskem šibka burja. Popoldne bodo padavine postopno ponehale, od zahoda se bo začelo jasniti, veter bo oslabel. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 19, na primorskem do 23 stopinj. Četrtek bo sončno, več oblačnosti bo v hribovitih krajih zahodne Slovenije. Popoldne se bo od zahoda zmerno pooblačilo, zapihal bo jugozahodnik. V petek dopoldne bodo padavine od zahoda zajele vso Slovenijo, popoldne pa bodo ponehale.
3: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bo mi zmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
4: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si. Volkswagen.
5: V soboto, 13. junija, Gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
6: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
6: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
5: Te zanima še več? isotour.si.
7: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi Ines Erbus in Mika Zorjan. 10. do 12. julij, posebni gosti, Parni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje pika si.
9: Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi Naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
10: Vedno na boljše.
11: To je Radio Krka. Krka. Dolinsko v srcu.
12: Previdno. Na cesti Ljubljana Litija med Dolskim in Senožeti je spolsko vozišče zaradi razlite nafte, zato res povečana previdnost. Strpno in previdno pa želimo, če ste na poti, o gnečah, nesrečah in zastojih, nas obveščate varno in brezplačno na 080 13 02.
13: Bodimo varni!
12: Tudi v Sevnici 5 minut čez drugo. Gremo! Ja, dobrodošli v čudovitem navalu dobre volje na tem fantastičnem planetu, to je Slovenija, v ritmu pozitive. Štartamo pozitivno torkovanje skupaj Rok Režen, Nuša Rojs in Luka Žerjav. In danes je tak dan, ko si rečemo, končno sonce, ovoj bog. Ker v nedeljo ga ni bilo, včeraj ga ni bilo, jutri ga spet ne bo, končno sonce.
14: Ampak ja, danes ga izkoristimo do konca, danes ga ožamemo vseh žarkov in vitamina D.
12: Danes smo vsi malo Italijani, aj pa Dalmatinci, a veš, je tako, malo ven, malo sonce, malo pustne, uživam pomalo, pomalo. Cheers.

0: V resnici mu je ime Peter Jean Hernandez, kličemo ga pa Bruno Mars v ritmu pozitive, ampak meni všeč točno takšen, kot je Just the way you are. Skoraj 15, čez drugo je ura, Nuša, Luka in Rok smo skupaj z vami in štartamo pozitivno torkovanje, dobrodošli.
1: Dobrodošli, ampak ok, zdaj če bi rekla, da lahko ena majhna stvar v žepu reši cel kup izzivov na izletu, a bi vedeli, o čem govorim?
0: Mislim, da je. No.
2: Ribi na hrtnik Delamaris.
0: Zdaj, jaz sem enkrat šel v hribe brez te zadeve in sem se počutil, kot da sem pozabil polovico opreme doma. Okay. Res.
1: Kaj je to? Ta teden ugibamo, kaj se skriva v ribjem nahrbtniku Delamaris. Vsak dan damo nove namige in skrijemo nov izdelek. Vi pa svoje ugibanje pošljite na nič 41 309 300.
0: Tako, današnji predmet je mejhen, je priročen in ga imajo nekateri vedno pri sebi.
1: Predvsem
0: tudi takrat,
1: moški.
0: Ja, predvsem moški. Ampak sploh takrat, ko ga sploh ne potrebujemo.
1: Ja, tako je. Med vsemi sodelujočimi bomo izžrevali današnjega prejemnika darilnega paketa Delamaris.
0: Tako, vi vsi ostali pa tudi ostajate tudi v igri za glavno nagrado tedna. Vikend oddih za dve osebi v Ilira Resortu v Biogradu na Moru. Ampak pozor! Prevzem glavne nagrade bo v soboto na Nanosu, tako da moramo se videti.
1: Tako, torej, kaj se skriva v ribjem nahrbtniku Delamaris, je majhen, priročen in večina moških ga ima v žepu. Za vsak slučaj, SMS na nič 41 309 300.
3: Ne glede na to, kam se na izlet odpravite tokrat, ribe za vse ture in avanture poskrbijo za vašo moč. Okusite slastno moč beljakovin z ribjimi solatami Delamaris.

0: Ne po konci, obožujem jo, zelena dežela v ritmu pozitive. Skoraj 20 čez drugo je in po zadnji študiji ljudje, ki na družbeno mreže konstantno objavljate svoje treninge iz fitnesa, obstaja večja verjetnost, da imajo ti ljudje psihične težave. Ja, res je.
1: Mogoče si mogoče pomislil na to, da samo želijo motivirati druge ljudi, da tudi naredijo kaj dobrega zase, ha?
0: Ja. Mene so motivirali to, da jih blokiram.
1: Ti, da bi ti blokiral seksi punce, ki objavljajo video, kako trenirajo vse potne in zadihane. Ne verjamem.
0: Ja, če imaš prav, ja volim.

0: Radio Krka. Kar glas popravi,
1: kar glas zamenja. Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo samo v 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
2: Poletje je pred vrati. Je vaš avto pripravljen na brezskrbne poletne kilometre? Pri Bartogu najdete vse za varno in udobno vožnjo. Od letnih pneumatik do klimatskih sistemov, akumulatorjev in kakovostnih nadomestnih delov. Obiščite eno izmed 40 poslovalnic po vsej Sloveniji in izberite največje blagovne znamke po odličnih cenah. Z Bartogom. Do varne in brezskrbne poletne vožnje. Več na bartog.si.
3: Sadika na dom.si.
4: Iščete prostor za praznovanje? Gostišče Koren Žužemberk za rojstne dneve, obletnice in manjše poroke. Terasa ob Krki tudi za piknike. Pokličite 031-430-645.
5: 3, 2, 1.
6: Enkratna priložnost v trgovinah Harvey Norman. Ob nakupu vrtnega pohištva izžrebajte še dodatni popust. 20, 30 in kar do 50%. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah Harvey Norman. Akcija velja samo še do 2. junija.
7: Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive.
8: Več na gorenc.info.
9: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
10: Občina Šentrupert vas vabi na proslavo ob občinskem prazniku in podelitev priznanj s kulturnim programom. V torek, 2. junija ob 18. uri v deželi Kozavcev v Šentrupertu. Nova sem jaz! V kulturnem programu bodo nastopili Nuša Derenda, Mladinski župnijski pevski zbor, Živa Kastelic in Tilka Gorenc. Pridružite se prazničnemu večeru v občini Šentrupert. Vabljeni! Šiško steklarstvo. 60 let tradicije, vrhunskih izdelkov in stalnega razvoja. Ker rastemo, zaposlujemo.

0: Lokalno.
1: To je Radio Krka, z vami sem Petra Majdič, lepo pozdravljeni. Franci Matko, priznani vinogradnik iz Malih Poljan, se je konec tedna z 9. državnega ocenjevanja vin Vinis, ki je tokrat potekalo v Šmartnem opaki, vrnil presrečen. Postal je prvak cvička, njegov cviček pa je izmed vseh 45 vzorcev dosegel največje število točk.

0: Radio Krka. Dolinska v srcu. Pogled v nebo.
1: Trenutne temperature Ptuj in Lenart, pa tudi Trebnje 27 stopinj, Polzela 26, Celje in Vojnik 25, Velenje in Krško pa 24. Danes še izkoristimo sonce, ker že jutri bo oblačno in deževno in med 15 in 20 stopinj bo čez dan, tako da ne bo niti pretirane vročine. No, četrtek bo spet sončen, v petek deževen, vikend pa sončen z nekaj oblaki. Skratka, za vsakega nekaj prihaja ta teden.
0: Skupaj v srcu in na Dolinska. Radio Krka. Dolinska v srcu.
2: Gremo na ceste. Povečana previdnost na cesti Ljubljana-Litija med Dolskim in Senožeti, kjer je spolsko vozišče zaradi razlite nafte. O policistih pa trenutno ne poročate, če jih ki opazite, pa dobrodošli na brezplačno. Nič 80, 13, nič 2, pa srečno pot.
0: Bodimo varni! Skupaj v srcu in na Dolinska. Radio Krka. Dolinska v srcu.
2: Nekaj minut je čez pol tretjo v našem ritmu in danes je dan, ko lahko na glas poveste. Ljubim svojega zobozdravnika. Tudi ta dan obstaja, zato Dženan, ljubim te. On je tisti, zaradi katerega nimam več zobofobije. Ja, zelo prijazen. Skratka, danes mu lahko pošljete SMS in mu poveste, da ga imate radi. Mogoče vam naslednjič da kakšen popust.
1: O ne, zdaj si me pa spomnil. Zdaj sem se spomnila, da bo moj Aris potreboval kmalo zobarja.
2: A kon?
1: Kon, ja.
2: Kon,
1: ja,
2: rab konjem, zobarja.
1: Ja. Konjem zobje rastejo celo življenje, ne? In jih treba tudi vsake toliko na par lič brusiti. Najboljše je, če celo vsako leto, ja.
2: Dobro, da nimam jaz konjske zobe, veš.
1: Ne, ti imaš konjski smeh.

0: Da bi te nežno pobožala po roki.
1: Po roki,
0: ja. Po roki, ja. Nina Badrič, Ritmo pozitiv v dobrih 15 minut. Je do tretje.
1: Okay, zdaj, če bi morali izbrati tri stvari za popoln sobotni izlet, kaj bi rekli? Jaz bi rekla zagotovo hribi, pozitivna družba in živa glasba.
0: To je to. Zlatoroga v Ruzak. Jaz bi dodal sem še nekaj za podzob. Za podzob nekaj mora biti za pojest, ampak drugače pa ok.
1: Tudi to bo za pojest, za popit, za osvežit, za okrepčit, tako da vse bo za okrepčat. To soboto se dobimo na Nanosu pri Vojkovi koči,

0: Ziv, reče se mu Zero Ruzak in video morate sam všečkati ali komentirati.
1: Tako, in ob 18. uri med vsemi žrebamo prejemnika današnjega darilnega paketa Laško.
0: Tako, mi pa se v soboto vidimo na Nanosu, kjer bomo ustvarjali nove spomine na Doblaki.
2: To soboto gremo na Nanos, z vami bomo žurali do poznega dopoldneva, tudi Tilčeh in Petelin.
3: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Ja, naslednja, ki prihaja, me že spomni na hribe, ko si bomo govorili, samo dihaj, dihaj malo še, res samo še malo.

0: Krka. Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
1: Podjetje Dana na Mirni širi svojo ekipo. Si natančen? Postani naš laboratorijski tehnik v kontroli kakovosti. Znaš upravljati tehnologijo? Izberemo te za upravljavca, vzdrževalca sodobnih proizvodnih linij. Imaš občutek za recepture? Zaposlimo te kot siruparja, izdelovalca pijač. Če iščeš zanesljivo zaposlitev v urejenem in modernem delovnem okolju, je Dana prava izbira zate. Obišči spletno stran Dana zaposlitve, oddaj svojo prijavo življenjepisom in naredi nov korak.
2: Ste izgubili ključe?
3: Rešitev ponuja podjetje Krpan v supernovi Kulandija Novo mesto, kjer izdelajo ključe za stanovanja, hiše in avtomobile.
2: Avtomobilske ključe in daljince tudi popravijo, obnovijo in kodirajo.
3: Podjetje Krpan.
0: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
4: Sadika na dom.si.
5: Radio Krka.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko v srcu. Radio Krka.
1: Rifel napovedala pospešitev postopkov umeščanja v prostor in pridobivanja gradbenih dovoljenj. Na Japonskem medved ranil 4 ljudi. Vreme pa popoldne bo delno jasno z občasno zmerno oblačnostjo. Dober dan, z vami v novice vsem, to popoldne Anne-Marie Kekec. Kandidatka za ministrico za okolje in prostor Polona Rifel je na današnjem zaslišanju pred matičnim odborom državnega zbora poudarila, da bo ena glavnih nalog ministrstva v prihodnje odprava birokratskih ovir in pospešitev postopkov umeščanja v prostor ter pridobivanja gradbenih dovoljenj. Izrazila je tudi naklonjenost termični obdelavi odpadkov. V dveh tovarnah in v stanovanjskem naselju v mestu Fukushima na Japonskem je danes medved napadel in ranil 4 ljudi, je sporočila tamkajšnja policija. Na Japonskem v zadnjih tednih znova opažajo vse več medvedov, saj se živali prebujajo iz zimskega spanca. Medveda so danes najprej opazili v tovarni z avtomobilskimi deli. Delavci so v klicu policiji poročali, da je ugriznil zaposlene. Nezakoniti vnos živali iz tretjih držav predstavlja resno tveganje za zdravje ter življenje ljudi in živali, poudarja Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Na to opozarja tudi primer stekline pri psu v Italiji, ki so ga tja ilegalno prinesli iz Maroka maja letos. Slovenska teniška igralka Andreja Klepači in Belgijka Magali Kempen se nista uvrstili v polfinale odprtega prvenstva Francije. Od slovensko-belgijske naveze je bila boljša prvo postavljena češko-ameriška teniška kombinacija Katerina Sinjakova, Taylor Townsend, ki je po uri in 12 minutah slavila 6-1 in 6-3. O vremenu Andrej Velkavr z Agencije za okolje.
2: Danes bo delno jasno z občasno zmerno oblačnostjo, popoldne bo zapihal južni do jugozahodni veter, v zahodnih krajih se bo oblačnost gustila, zvečer bo tam že lahko kakšna ploha, najvišje dnevne temperature bodo 22 do 27 stopinj. Do jutri zjutraj se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile nad večji del Slovenije, ob morju bo po noči pihal okrepljen jugo, najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17 stopinj. Jutri dopoldne bo oblačno in deževno, sprva bodo še posamezne nevihte. Zapihal bo severni veter, na primorskem šibka burja. Popoldne bodo padavine postopno ponehale, od zahoda se bo začelo jasniti, veter bo oslabel. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 19, na primorskem do 23 stopinj. Četrtek bo sončno, več oblačnosti bo v hribovitih krajih zahodne Slovenije. Popoldne se bo od zahoda zmerno pooblačilo, zapihal bo jugozahodnik. V petek dopoldne bodo padavine od zahoda zajele vso Slovenijo, popoldne pa bodo ponehale.
3: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
4: Volkswagen.
5: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
6: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
7: Delovska hranilnica, enostavno prava izbira.
8: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni, v Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
9: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar 5A. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
10: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
9: Vedno na boljše.
10: Naj bo juni mesec za nov iPhone. In naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi Naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
9: Vedno na boljše.
11: Jure, samo za vrh.
12: Vsak petek od 8 do 11 zvečer.
11: Na Radiu Krka.
13: Gremo na ceste. Previdno zaprta je cesta Velenje, Šmartno ob Paki pri Skornem zaradi prometne nesreče, previdno tudi na cesti Ljubljana, Litija med Dolskim in Senožeti, tam je spolsko vozišče zaradi razlite nafte. Strpno želimo, če ste na poti in predvsem naj se vam ne mudi, če opazite kakšno posebnost na cesti, pa sporočite to brezplačno na 080 13 02.
14: Bodimo varni!
13: Tudi v Ormožu 5 minut čez tretjo. Gremo! Vedno je užitek, ko je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj nasmejani Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav. In našel sem Nušino sansko službo. Boj bo grški otok, sonce, morje, brezplačno bivanje in romantika.
15: Rok, top! To si mi že zritav, ali se moram kje prijaviti?
13: Se moraš prijaviti, ampak je pa še ena malenkost. 5 dni na teden po 5 ur skrbiš za 3000 mačk.
15: A, bo, jaz obožujem mačke in jaz bi lepo skrbila za njih. 3000 je sicer malo veliko mačk, ampak bi, jaz bi.
13: Sam Nuša, ne tisti Instagram mačk,
15: take,
13: iz kontejnerja, mal bolnih, mal divih
15: ja,
13: mačk.
15: Ja, spremem, jaz bi vsem pomagala, vsem bi jim pomagala, nič me.
13: Itak, in potem jaz čez en mes dobim novo Nušo, ki mi javka, spi po 16 ur na dan, pa ignorira vse ljudi, ki ne mahajo pred nosom s pribojčki. Najboljše, res.
14: V ritmu

0: Letos bo stara 48 let, še vedno izjemna, Neli Furtado, Ritmo Pozitive, dobrih 10 minut je čez tretjo in a kdo obstaja, ki ne sanja o tem, da bi odšel iz pisar naprej in užival v tem popodnevu. To so ljudje, za katere je bil ustvarjen ta dan, dan zgodnejšega odhoda iz pisarne. Danes Američani to preznujejo. Leave the office earlier day. Meni je to ful všeč.
1: Ja,
0: kaj, če poskusimo praznovati tudi to v Sloveniji? Ha? Ta krasen dan. Lahko prosite šefa za dovoljenje za odhod takoj, ko opravite vse naloge. Verjetno boste presenečeni, oziroma bojo presenečeni, kako motiviran ste, da stvari opravite hitreje.
1: A ga upaš vprašati?
0: Ja, skratka, če ste šef, lahko svojim zaposlenim sporočite, da lahko odidejo takoj, ko upravijo svoje naloge za tisti dan. In verjetno boste presenečeni, koliko manj časa lahko traja, da se delo opravi. Zihar boste presenečeni.
1: Ja, vse super v teoriji, ampak vidim, da nisem imel v mislih ljudi iz javne uprave. Ne glede na to, kako si hitro in priden, ne čakaš na tisto uro.
0: In čakaš.

0: Minister za zdravje sicer opozarja samo enega na dan, ampak ja, bolje biti pijan nego star. Plavi orkestar v ritmu pozitive skoraj 20 je čez tretjo.
1: Ok, zdaj pa tako, ne. Katera je stvar pri moških največkrat kupljena po principu? Ej, nikoli ne veš, kdaj jo boš rabil.
0: Že vem, kaj misliš.
2: Rebi na hrbtnik Delamaris.
0: Točno vem, o čem govoriš. To zadevo potem nosimo sabo, pa po moje vsaj 10 let, pa sam čakamo na tisti trenutek slave. Kdaj bomo? Evo, prišlo je prav, prišlo je prav.
1: Današnji predmet v ribjem nahrbtniku Delamaris zna rezati, odpirati, pomagati in reševati male zagate, čeprav zelo poredko, ampak več kot to pa za zdaj ne izdava.
0: Ko svoj odgovor, kaj mislite, da se skriva v nahrbtniku Delamaris, pošljite na 041-309-300 in današnji nagrajenec prejme darilni paket Delamaris.
1: Tako, v soboto na nanosu pa bo Delamaris za prvih 1000 pohodnikov pripravil tudi okusno ribjo malico. Ja, ja. Delilo jo bodo že od 7:30 naprej na obeh izhodiščih.
0: Tako, vse informacije so na spletni strani v ritmupozitive.si. Za vas pa nagradno vprašanje, kaj se skriva v ribjem nahrbtniku Delamaris 041-309-300.
3: Ne glede na to, kam se na izlet odpravite tokrat, ribe za vse ture in avanture poskrbijo za vašo moč. Okusite slastno moč beljakovin z ribjimi solatami Delamaris.
0: Oj, ja, res so slastne. Pred 3:30 pa v našem ritmu še ena klasika iz leta 78. Round.
4: With the Sultans. With the Sultans of Swing.
0: Sultans of Swing. V nadaljevanju pa Broken Sunshine, prav tako popolni užitek v našem ritmu.
2: Radio Krka. Krka.
3: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si.
5: Prvi časopis dneva. Svet 24.
6: Delnice Vzajemne. Ste že prodali delnice Vzajemne? Kje lahko za njih dobite največ? Komari, azijski komari so že v Sloveniji, kako nevarni so. Trampolini, otroci jih obožujejo, urgence pa se polnijo. V prilogi boste našli revijo Jana s svet24.si, pa ne boste zamudili nobene pomembne novice.
5: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem medija baru. Svet 24. Prva stran dneva.
3: Eurosat tržnica. Vsak dan sveže domače jagode, tudi jagode za marmelado. Od ponedeljka do sobote pri hladilnici Eurosat.
7: Sivili je majhno slovensko podjetje, kjer z ljubeznijo ustvarjamo otroška oblačila, nežna do kože in prijazna do sveta. Ker praznujemo dan otroka, vas od 1. do 5. junija razvajamo z 20% popustom. Ta teden smo odprti vsak dan do 19. ure. Sivili, ker si otroci zaslužijo le najboljše. Odlične japonske toplotne črpalke, konkurenčne cene, se priporočamo. Telsat.si ali 041-625-406.
2: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visokokakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
8: Sadika na dom.si.
9: Naslovni obraz sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih. Ali veš, zakaj se planeti krčijo? Že leta 1974 je astronome presenetilo odkritje, da je Merkur vse manjši. Vse od takrat so enak pojav opazili pri drugih planetih. A dve ekipi raziskovalcev menita, da jima je uspelo razvozlati skrivnost.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si. Radio Krka.
10: Skupaj v srcu in na Dolenskem.

0: lokalno.
1: Na Radiu Krka sem z vami Petra Majdič. Lepo pozdravljeni. V Šentrupertu so včeraj popoldne, dan pred osrednjo slovesnostjo ob občinskem prazniku, odprli prenovljeno športno igrišče pri osnovni šoli dr. Pavla Lunačka. Celovito prenovljeno zunanje športno igrišče pri šoli predstavlja novo pomembno pridobitev za šolo in učence, športna društva in celotno lokalno skupnost, saj omogoča bistveno boljše pogoje za šport, rekreacijo, druženje in preživljanje prostega časa.
2: Skupaj v srcu

0: Pogled v nebo.
1: Lenart, trenutno 27 stopinj, Laško, Celje, Pragersko in Šoštanj 26, Trebnje, Črnomelj in Velenje pa 25. Jutri se bomo prebudili v oblačno in deževno jutro, popoldne bodo sicer padavine počasi ponehale, vseeno pa bo samo do nekje največ 20 stopinj čez dan. Četrtek bo sončen, v petek spet deževen, vikend pa sončen. Tako da, glede na to, da je tako lepo razporejeno s plohami čez teden, za vikend ne bom zalivala vrta, ampak bom raje odšla na kak izlet.
2: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.
0: To je Radio Krka. Gremo na ceste.
3: Previdno. Zaprta je cesta Velenje, Šmartno ob Paki pri Skornem zaradi prometne nesreče, previdno pa tudi na cesti Ljubljana-Litija, Medulskim in Senožeti je spolsko vozišče zaradi razlite nafte. Kje so policisti? Če ste jih opazili, dobrodošli na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot.
0: Bodimo varni. Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
3: Skoraj 5 minut je čez pol četrto v našem ritmu in za vse moje študentke in...
4: Tvoje.
3: Ja, in študente seveda. Objavljen je razpis za študentske domove, skoraj 13 tisoč postelj je na voljo. Vloge lahko date od 1. julija naprej, če hočete biti prvi na listi, do 18. augusta pa na splošno. Skratka, če nočete septembra spati pri kolegu na kavču, zdaj je čas za to.
4: Ok, se ti ne iščeš stanovanja, ali? Mislim, da sta vidva ok s tvojo?
3: Ja, itak, je na voljo.

0: Bela kača, White Snake v ritmu pozitive 15 do 4 je ura, Nuša Luka in Rok pa vaša popodanska pozitivna družba. Hej.
1: Vsak ima nekaj, kaj mu je všeč pri hribih, ne? Veš, kaj vam jaz najraje?
0: Da je slab signal, pa da ti noben ne teži, da te noben ne kliče.
1: Tudi, ampak najbolj pa to, da smo tam vsi, kar naenkrat, vsi dobre volje.
2: Gremo

0: in vrhunska glasba.
1: Predam za jaz za pit, med nastopajočimi pa odlična Saša Lender, pa ansambl Firbci in še Tilček s Petelini.
0: Tako in danes je Tilček tudi v videu Zlatorogovega ruzaka na naših družbenih omrežjih v ritmu pozitive. Poglejte si njegov izziv, ga všečkajte ali komentirajte.
1: Tako ob 18. uri pa izžrebamo srečneža za današnji darilni paket Laško.
0: Til pa vas že zdaj vabi na nanos in iskreno, takega vabila človek težko zavrne, to je resno.
2: To soboto gremo na nanos, z vami bomo žurali do poznega dopoldneva, tudi Tilček in Petelin.
3: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško. Oh,
0: res bo fantastično gore. Pred četrto pa v našem ritmu še glasba, ki paše na tak čudovit sončen dan. Oh. Ivona v nadaljevanju. Udoba, kada zlatno grože zri. Pa George Ezra in Atomic Kitten, vse to slišimo še pred četrto v našem ritmu za popolni užitek, za podaljšan užitek pravzaprav. Povedi me
3: v ritmu pozitive. Radio Krka. Krka. Poletje je pred vrati. Je vaš avto pripravljen na brezskrbne poletne kilometre? Pri Bartogu najdete vse za varno in udobno vožnjo. Od letnih pneumatik do klimatskih sistemov, akumulatorjev in kakovostnih nadomestnih delov. Obiščite eno izmed 40 poslovalnic po vsej Sloveniji in izberite največje blagovne znamke po odličnih cenah. Z Bartogom. Do varne in brezskrbne poletne vožnje. Več na bartog.si.
4: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
5: Mirno, v redu.
6: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
5: Psihologija denarja.
6: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
7: Sadika na dom.si.
8: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
9: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberite najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
10: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
11: V Novi Jani, presenetljivo pričevanje Zorana Slejka, tumorja ni bilo več. Desa Muk in Mario Galunič spet skupaj. Skrita nevarnost pri uporabi tamponov. Doktor Nik Ljubše o vojni za med. Je to zadnja generacija slovenskih kadilcev. Bili smo v skrivnostnem centru, kjer hranijo vaše podatke.
12: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
13: V novem reporterju razkrivamo, kako se je v političnem zakulisju sestavljala četrta vlada Janeza Janše. Do vse je bil v igri, pa na koncu ni pristal v ministerski ekipi. Intervju z reperjem in aktivistom Rokom Terkajem bo z referendumom spodnesel župana Zorana Jankovića. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
14: Radio Krka.
15: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. Radio Krka.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Kandidat za notranjega ministra Matos uspešno prestal zaslišanje pred odborom državnega zbora. Referendum ne bo spremenil ničesar, milijon evrov bolj smiseln za otroška igrišča, pravi Janković. Vreme, popoldne bo delno jasno z občasno zmerno oblačnostjo. Dober dan želim, Anemarie Kekec. Kandidat za notranjega ministra in javno upravo Franci Matos je uspešno prestal zaslišanje pred pristojnim odborom državnega zbora. Da je bila njegova predstavitev ustrezna, je ocenilo 8 članov odbora državnega zbora za notranje zadeve in javno upravo, proti je bilo 6 članov. Napovedal je ločene plačne sisteme za več poklicev in redefinicijo kriminalistične policije. Noben rezultat referenduma o odloku o urejanju prometa v Ljubljani ne bo spremenil zdajšnjega stanja, je danes poudaril ljubljanski župan Zoran Janković. Kot je utemeljil, je bil odlok že umaknjen, parkirišč pa tudi ne bo nič več, kot jih je trenutno. Osebno bi milijon evrov, kolikor bo stal referendum, raje porabil za otroška igrišča in podobno. Nezakoniti vnos živali iz tretjih držav predstavlja resno tveganje za zdravje ter življenje ljudi in živali, poudarja Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Na to opozarja tudi primer stekline pri psu v Italiji, ki so ga tja ilegalno prinesli iz Maroka maja letos. Avstrijski nogometaš Christoph Baumgartner bo zaradi poškodbe stegenske mišice moral izpustiti svetovno prvenstvo, ki se bo 11. junija začelo v Kanadi, ZDA in Mehiki. Baumgartner je poškodbo staknil v ponedeljek na ogrevanju pred prijateljsko tekmo s Tunizijo. O vremenu Andrej Velkavr z Agencije za okolje.
2: Danes bo delno jasno z občasno zmerno oblačnostjo, popoldne bo zapihal južni do jugozahodni veter. V zahodnih krajih se bo oblačnost zgustila, zvečer bo tam že lahko kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo 22 do 27 stopinj. Do jutri zjutraj se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile nad večji del Slovenije. Ob morju bo ponoči pihal okrepljen jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17 stopinj. Jutri dopoldne bo oblačno in deževno, sprva bodo še posamezne vihte. Zapihal bo severni veter, na primorskem šibka burja. Popoldne bodo padavine postopno ponehale, od zahoda se bo začelo jasniti, veter bo oslabel. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 19, na primorskem do 23 stopinj. Četrtek bo sončno, več oblačnosti bo v hribovitih krajih zahodne Slovenije. Popoldne se bo od zahoda zmerno pooblačilo, zapihal bo jugozahodnik. V petek dopoldne bodo padavine od zahoda zajele vso Slovenijo, popoldne pa bodo ponehale.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na Nanos. To soboto od 9.30 z nami. Saša Lendero.
5: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
3: Tilček in Petelini.
4: Odkud?

0: Emo v hribe, projekt Pivovarne Laško. Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
1: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
2: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delavska hranilnica, enostavno prava izbira.
4: Poletje kliče na festival Laško Pivo in cvetje. Na odru tudi New Game Over in Helena Blagne. Kar bo, pa bo. 10. do 12. julij, posebni gosti, Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
5: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
6: Naj bo juni mesec za nov iPhone. In naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
7: Vedno na boljše.
8: Gremo na ceste.
9: Previdno zaprta je cesta Velenje Šmartno v Paki pri Skornem zaradi prometne nesreče, zastoji pa so na ljubljanski južni obvoznici proti Kozarjam med priključkom Ljubljana Center in razcepom Kozarje in nato naprej po primorski avtocesti do Brezovice, zastoji tudi na ljubljanski severni obvoznici proti Koseza med Tomačevim in Podutikom, pa na ljubljanski zahodni obvoznici proti Kozarjam med razcepoma Koseza in Kozarje, previdno pa tudi na cesti Ljubljana Litija med Dolskim in Senožeti, tam je spolsko vozišče zaradi razlite nafte. O radarjih trenutno ne poročate, če pa jih kje opazite, pa sporočite na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot!
0: Bodimo varni!
9: Tudi v Šentjurju 7 minut čez četrto.
10: Opa!
9: Dobrodošli v kraj, kjer sta doma dobra volja in glasba. To je Slovenija v ritmu pozitive. In skupaj ostajamo na smejan rok reže.
10: Oh, yeah.
9: Nuša Rojs in Luka Žerjav.
10: In končno popovdne, moj bog, to je tisti del dneva, ko je jutranja naglica že za nami, večerni počitek pa še pred nami, kako me čakam.
9: No, ravno zato je to idealen trenutek za odlično glasbo, ne? Takšno, ki malo polepša misli, pa naredi dan še boljši.
10: Tako, kamorkoli ste namenjeni, naj bo pot vrhunska, mi pa poskrbimo, da bo to.

0: Vrhunska kombinacija nežno divjega vokala in strasti na kitari Shakira in Carlos Santana v ritmu pozitive. 15 je čez četrto in poznam ljudi, ki imajo za vsak izziv eno rešitev.
1: Ja, in današnji skriti predmet pa ima za en izziv približno 15 rešitev.
0: Ja, in to je tudi današnji namig za ribi na hrbtnik Delamaris.
2: Ribi na hrbtnik Delamaris.
0: Ja, gre za predmet, ki je majhen, praktičen in ga marsikateri pohodnik vzame seboj na pot, noter pa ima eno tako žagico, pa včasih škarje, tudi pilico za nohte recimo.
1: Ja, kaj skrivamo notri, pošljite na 041-309-300.
0: Med vsemi sodelujočimi bomo izžrebali prejemnika darilnega paketa Delamaris.
1: Na nanosu pa vas čaka še Delamarisov izziv, polnjena nahrbtnika z ribjimi solatami, pa fotokotiček, pa kup praktičnih nagrad, ko da morate priti.
0: Tako, za glavno nagrado tedna pa ostajate v igri vsi sodelujoči in glavna nagrada, tudi jaz je ne bi branila, priznam, vikend oddih za dve osebi v Ilirija rezortu Biogradu na moru.
1: Dej, kaj skrivamo v ribjem nahrbtniku Delamaris, SMS na 041-309-300, žrebamo pa že čez eno uro.
3: Ne glede na to, kam se na izlet odpravite tokrat, ribe za vse ture in avanture poskrbijo za vašo moč. Okusite slastno moč beljakovin z ribjimi solatami Delamaris.

0: Popolno besedilo, popolna melodija in ritem, vse se lepo zloži v pesmi drugačen. Bravo, faraoni, za to uspešnico, ki res paše v ritmu pozitive. 4:20 je na uri.
1: Čeprav smo šele na začetku junija, ne, se marsikdo že veseli regresa za letni dopust, ki ga morajo delodajalci s svojim zaposlenim izplačati najpozneje do 1. julija.
0: Sem to je kaj zdaj prav obvezno.
1: Absolutno. Regres ni dobra volja delodajalca, ampak zakonska obveznost. Zato je res dobro, da ste zaposleni pozorni, da ne boste pri nakazilu prikrajšani.
0: Okay, torej 1. julija, če regresa še ni na računu, je čas, da pokličemo šefa.
1: Točno, tako. Okay.
0: Kdaj pa regres dobimo pol samostojni podjetniki, SP-jevci?
1: Dobra.
0: Zakaj?
1: Ja, si se prišparal dovolj, da si ga nakažeš.
0: Ja.
1: E, pokaži imaš.
0: A ja. No, fajn.
1: Če bi te verjela. Denis, jaz sem lažljiva, prihaja v nadaljevanju, pa Nino De Angelo še pred 4:30 v naš ritem pozitive, da ostanemo seveda na vrhuncu naših pozitivnih občutkov.

0: Radio Krka. Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
1: Lep nasmeh za življenje se začne v otroštvu. Pripeljite svojega otroka na brezplačen prvi pregled in svetovanje o nevidnem zobnem aparatu. Dentalni center Tatalovič. Za vaš nasmeh. Šiško steklarstvo. 60 let tradicije, vrhunskih izdelkov in stalnega razvoja. Ker rastemo, zaposlujemo. Preveri na sisko.si. Samo ta četrtek hud popust v optiki Klarus. Kar 25% popusta na vsa očala v vseh Klarus poslovalnicah po Sloveniji.
2: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
3: Sadika na dom.si.
4: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
5: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.
6: Radio Krka.
7: Največ dolenske.
8: I'm so excited. And I just can't hide.
7: Na Radio Krka.

0: lokalno.
1: To je Radio Krka, z vami sem Petra Majdič, lepo pozdravljeni. V sredo 27. maja je na gradu Sevnica Modra Frankinja že 16. leto zapored povezala ljubitelje vina, vinarje, gostince, strokovnjake in širšo javnost. Pa vendar je bil letošnji dogodek, ki ga je zavod KŠTM Sevnica pripravil v tesnem sodelovanju z lokalnimi vinarji, drugačen. Bil je mnogo več kot le pokušina vin. Okrogla miza z naslovom Modra Frankinja, masterclass z Robertom Gorjakom sta privabila strokovno javnost.
0: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Pogled v nebo.
2: Trenutno Lenart 27, Celje, Polzela, Pragersko, Žalec in Žužemberk 26, Velenje in Trebnje pa 25 stopinj. Danes še izkoristimo sonce, ker jutri bo oblačno in deževno, med 15 in 20 stopinj bo čez dan, tako da ne bo niti pretirane vročine. Skratka, četrtek bo na to sonček, petek spet deževen, vikend pa sončen z nekaj oblaki. Če pogledamo ves teden, torej kot mešano na žaru, samo da na nebo.
3: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.
4: Previdno na cestah, zastoj so na primorski avtocesti proti Kopru med priključkoma Unec in Postojna, potem na ljubljanski južni obvoznici proti Kozarjam med priključkom Ljubljana center in razcepom Kozarje, pa na ljubljanski zahodni obvoznici ste opazili zastoje proti Kozarjam med razcepoma Koseze in Kozarje. Previdno tudi na cesti Ljubljana Litija med Dolskim in Senožeti je spolsko vozišče zaradi razlite nafte. O radarjih trenutno ne poročate, če jih opazite kje, sporočite to varno in brezplačno na 0800 13 02.
0: Bodimo varni. Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
4: Dobrih pet čez pol peto v našem ritmu in Nuša, si že cel live samska.
5: Pa daj.
4: Dej povej, a ti gre kaj na živce, ko te tako ljudje konstantno sprašuje, a ti, a že imaš kakšnega moža, zakaj pa ne, kako pa to, Nuša?
5: Priznam, malo pa res, ampak sem pa naletela na raziskavo, ki govori ravno o tem, ne, zakaj nekateri ljudje kljub želji po partnerju ostajajo dolgo samski.
4: Ja, imam tudi zelo svojo teorijo, kar povej.
5: Dva grška raziskovalca sta v več študijah prišla do ugotovitev, da je pri večini prisotnih več vzrokov, kot so recimo previsoka pričakovanja.
4: Ja, bi se strinjal.
5: Iskanje popolnega partnerja, strah pred zavrnitvijo in premalo samozavesti, pa tudi prepričanje, da bo ljubezen prišla sama od sebe, da se to kar zgodi. In pravita tudi, da si včasih največjo oviro postavimo kar sami.
4: To, kar jaz že v bistvu skozi pravim, princ na belem konju ne bo kar pozvonil, ne?
5: Ja, če že bo, bo verjetno dostava paketa, ja. Za ljubezen pa je očitno treba odpreti še kakšna druga vrata.
4: Ja, ja, vse poletje, Nuša, je idealna prilika, veš, da odpremo vsa vrata, na stežaj, veš, če veš, kaj mislim.
5: Oh my god, zdaj rok.

0: sebi dal, vidiš takega moškega se s povečevalnim steklom išče. Legenda John Legend v ritmu pozitive, dobrih 15 do 5 je ura.
1: Ej, mogoče ga pa najdem v hribih.
2: Gremo v hribe prav vsi.
3: Zlatoroga v Ruzak.
0: Pa res, oh my god.
1: To soboto 6. junija se dobimo na Nanosu pri Vojkovi koči. Dogajanje se začne že o 9:30 dopoldan in traja vse do 14. ure,
0: o,
1: pa
0: ja,
1: še malo
0: in če prihajate iz smeri Razdrtega, sploh priporočam zgodni prihod prvih 1000 pohodnikov, bože, od 7:30 zjutraj naprej na Darsovem parkirišču Razdrto, pa pri Eko koči Nanos prejelo Dela Marisovo ribjo malico za napot.
1: Tako, popolnoma brezplačno. Na vrhu pa bodo za glasbo poskrbeli še Saša Lendero, Firbci, pa Tilček in Petelini.
0: Z nami bo pa tudi nova laško legenda Iztok Mlakar, pa ambasadorka gibanja Lea Mederal Gamsine, cela hribovska druščina ljudi, ki radi združujemo gibanje, prijateljstvo in se vite.
1: Tako,
0: dobro voljo.
1: Ne? Če boste med prvih 250 pohodnikov, pa vas na vrhu čaka tudi osvežitev z laško 0:00 brezplačno.
0: Tako, danes pa še ne pozabite na Facebook in Instagramu v ritmu pozitive. Imate še dobro uro, pa 15 minut vas čaka Tilček v izzivu Sirov Ruzak.

0: Nanos, Vojkova koča od 9:30 ure dalje.
1: Tako, mi bomo gor, zdaj pa sam še vprašanje, boste tudi vi? Morate biti.
2: To soboto gremo na Nanos, z vami bomo žurali do poznega dopoldneva, tudi Tilčeh in Petelin.
3: Gremo v hribe, prav vsi.
4: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
0: Ja, sam še 4-krat spat in je sobota tukaj in mi na Nanosu. Zdaj pa malo spodbude še v glasbenem stilu.

0: kar glas zamenja.
1: Mislite, da iz majhne poškode ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberite najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
2: Gorec. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorec.info.
3: Sadika na dom.si.
4: Naslovni obraz sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
5: Radio Krka.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Suzana Lep Šimenko je prepričala pristojno komisijo Državnega zbora. Državni zbor v potrjevanje četrte Janševe ministerske ekipe na četrtkovi izredni seji. Vreme po noči bo deževno. Lepo pozdravljeni, z vami sem Ane Marie Kekec. Kandidatka za ministrico za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzana Lep Šimenko je prepričala pristojno komisijo Državnega zbora. Da je bila njena predstavitev ustrezna, je ocenilo 7 od 11 navzočih članov komisije za Slovence v zamejstvu in po svetu, proti ni glasoval nihče. Napovedala je krepitev gospodarskega sodelovanja Slovenci zunaj meja. Poslanci bodo na četrtkovem izrednem zasedanju odločali o imenovanju ministerske ekipe četrte vlade prvaka SDS Janeza Janše, je danes sklenil kolegi predsednika Državnega zbora. Celodnevna razprava se bo začela ob 9. uri, ob koncu pa bo sledilo glasovanje o listi ministerskih kandidatov in zatem po pričakovanjih za prisega novo izvoljenih ministrov. Medletna inflacija v območju evra se je maja po prvi oceni Evropskega statističnega urada Eurostat z aprilskih 3% okrepila na 3,2%. Zaradi učinkov vojne na Bližnjem vzhodu so inflacijo poganjale predvsem cene energije. V Sloveniji je bila inflacija s 3,8% nadpovprečna. Rusinja Mira Andrejeva in Ukrajinka Marta Kostjuk sta prvi polfinalistki odprtega teniškega prvenstva Francije v Parizu. Andrejeva je v četrtfinalu po 56 minutah dolgem dvoboju ugnala Romunko Soranu Kirstea 6-0 in 6-3, Kostjuk pa je v treh nizih 6-3, 2-6 in 6-2 ugnala rojakinjo Elino Svitolino. O vremenu Andrej Velkavr z Agencije za okolje.
2: V zahodnih krajih se bo oblačnost zgustila, zvečer bo tam že lahko kakšna ploha. Do jutri zjutraj se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile nad večji del Slovenije. Ob morju bo po noči piha okrepljen jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17 stopinj. Jutri do povdne bo oblačno in deževno, sprva bodo še posamezne nevihte. Zapihal bo severni veter, na Primorskem šibka burja. Popoldne bodo padavine postopno ponehale, od zahoda se bo začelo jasniti, veter bo oslabel. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 19, na Primorskem do 23 stopinj. Četrtek bo sončno, več oblačnosti bo v hribovitih krajih zahodne Slovenije, popoldne se bo od zahoda zmerno pooblačilo, zapihal bo jugozahodnik. V petek dopoldne bodo padavine od zahoda zajele vso Slovenijo, popoldne pa bodo ponehale.
3: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprajo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med friškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
4: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava.
5: A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno.
4: Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
6: V soboto, 13. junija, gaz pa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
7: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija, od 9. do 14.
7: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
6: Te zanima še več? Isotour.si.
8: Mi Slovenci? Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
9: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi Vlado Kreslin in Midva. 10. do 12. julij, posebni gosti, Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
10: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
11: Radio Krka.
12: Gremo na ceste.
13: Zastoj na južni ljubljanski obvoznici proti Kozarja med priključkom Ljubljana Center in razcepom Kozarje. Previdni pa bodite tudi na cesti Ljubljana Litija med Dolskim in Senožeti, kjer je spolsko vozišče zaradi razlite nafte. O radarjih trenutno ne poročate, če pa jih kje opazite, pa sporočite na brezplačno 0-80-13-02. Pa srečno pot!
14: Bodimo varni!
13: Tudi v Velenju, 5 minut čez peto. Nova ura, nov začetek in nova dobrodošlica za vse dobre ljudi. Ula. To je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav. In če je do zdaj bil dan malo naporen, imamo recept, ki pa ne vsebuje tablet ali drugih zdravil. In kar je najboljše, da je popolnoma brez stranskih učinkov.
15: Ja, res, ja, to pa vem. Naš recept se glasi: spomni se na majhne lepe stvari in pojačaj glasnost radia.
10: Vedno v ritmu pozitive.

0: tam nekje za Maurico, kjer je vidno lepo. Over the rainbow, ritmu pozitive, dobrih 10 minut, čez peto je ura in čas je, da odpremo ribi na hrbnik dela Maris in razkrijemo današnjo skrivnost.
1: Ribi na hrbnik dela Maris.
2: Ja, ves dan smo poslušali vaše odgovore in danes smo v nahrbnik skrili
0: švicarski nož. Predmet, ki ga moški kupi zaradi ene funkcije, pol pa ponosno kaže še ostalih 15. Zato David iz Velenja vedno v ritmu pozitive.
3: Ja, tako je. Pri telefonu.
0: Kako smo, David? David, kako smo? Kako gre?
3: Super, v redu. Vse, v nulo laupa.
0: Fantastično.
2: David, zakaj ste ta boljši moški ravno pohodniki? No,
3: ker radi hodimo, obožujemo gore, hribe, razgibavanje. Ker imamo veliko kondicije.
0: Ja?
2: Zato ste vedno tako fit.
0: Dober odgovor. David, pa si ti človek, ki ima vedno kak je žepni nož pri sebi, ali ga išče sam takrat, ko ga potrebuješ. Povej iskreno.
3: Bolj, ko ne ga iščem takrat, ko ga potrebujem, res, ja.
0: Ok, fair, fair. Saj iskrenje.
2: Ja, David, zdaj ga boš verjetno kar potreboval, da si boš v hribih lahko privoščil svoj slasten darilni paket Dela Maris. Iskrene čestitke!
3: Hvala, to. Idemo, super,
0: hvala vam, David.
3: Zelo obožujem ribje dobrote Dela Marico, vse, kar je povezano z Dela Marico. Že od nekdaj.
0: Hvala vam, David, res ste nam polepšal dan z energijo.
2: Res
3: ja, enako, vi tudi men, res, nenormalno, no.
0: Hvala, legenda, pa lep dan.
3: Hvala, enako, legenda, res.
0: Srečno,
3: poslušam,
0: David.
3: Poslušam pa tako Star Radio, res, skoraj vsak dan, pop komadi, vse super, energija, pozitiva, res.
0: In to je to, David, srečno.
2: Srečno, David, hvala.
4: Ne glede na to, kam se na izlet odpravite tokrat, ribe za vse ture in avanture poskrbijo za vašo moč. Okusite slastno moč beljakovin z ribjimi solatami Dela

0: Fantastičen, velikanska ikona Peter Grašo, vedno v ritmu pozitive, dobrih 15 čez 5 in danes mineva 100 let od rojstva največje seks ikone vseh časov.
1: Ja.
0: Marilyn Monroe, vse najboljše.
1: Vse najboljše.
2: Happy birthday, Mr. President. Happy birthday.
0: Včasih mi je kar malo žal, da sem tako mlad, res.
1: Ja, zanimivo, ne? Čeprav je njene smrti minilo že več kot 60 leti, še vedno navdihuje igralke, pevke, vplivnice in zvezdnice po vsem svetu. Njen videz, samozavest in način nastopanja ostajajo del pop kulture še danes.
0: Ja, to dejansko pomeni, da Marilyn Monroe še vedno živi.
1: Ja, po svoje res, pa mogoče bo malo zdaj poredna. Ampak meni se zdi, da je ta nova mlada zvezdnica, ta Sabrina Carpenter, malo kopira.
0: A sam malo misliš?
1: No, potem se strinjava, ampak ja. Recimo, da Marilyn tudi po 100 letih še vedno postavlja modne in zvezdniške standarde.
0: Absolutno. Jaz se pa lahko sam pohvalim, da sem igral gledališki predstavi, ki je bila napisana po njenem filmu. Nekateri so zavroče, tako da sva
1: Bravo.
0: Malo žlaht. Lahko rečem, da so v sorodu.
1: Lahko rečem, da je bila predstava zelo dobra.
0: Ok, da to, hvala. Well. Hit the road, Jack, pa v nadaljevanju.
3: I didn't understand it. Don't you come back no more. You can't mean that. Don't you come back no more.
4: V ritmu pozitive. Radio Krka. Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu EON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
5: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
6: So tedni in so gripovi aktivni tedni mladih.
7: Je rekla mankica.
8: Mami, jaz bi šla na gripove tedne.
7: Zakaj?
8: Ker imajo 25 različnih športov pa tekmovanje v 15 športih. Je zabava in je rekreacija. Za otroke od 4 do 15 let pa še kampira se.
7: Ampak ti ne si za šport, ljubica.
8: Sem pa za športnike.
6: Gripovi aktivni tedni mladih. gripovi-tedni.si
9: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
10: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
11: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
12: Sadika na dom.si.
13: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si, važno je. Kje igraš?
14: V Novi Jani, presenetljivo pričevanje Zorana Slejka, tumorja ni bilo več. Desa Muk in Mario Galunič spet skupaj. Skrita nevarnost pri uporabi tamponov. Doktor Nik Ljubše o vojni za med. Je to zadnja generacija slovenskih kadilcev. Bili smo v skrivnostnem centru, kjer hranijo vaše podatke.
15: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
16: Radio Krka.
17: Skupaj v srcu in na Dolenjskem.

0: lokalno.
1: Na Radiu Krka sem z vami Petra Majdič, lepo pozdravljeni. Sevniški policisti so bili nekaj po 16. uri obveščeni o prometni nesreči v Dolenjem Boštanju. Ugotovili so, da je 67-letni voznik osebnega avtomobila v krožnem križišču zaradi vožnje po levi strani izgubil oblast nad vozilom in trčil v otok. Povzročitelj se v nesreči ni poškodoval, v litru izdihanega zraka pa je imel 0,70 mg alkohola.
0: Jutro na Krki. Najboljši začetek še boljšega dne na Dolenjskem. Jutro na Krki. Vsak delovnik od 6 do 10. Pogled v nebo.
2: Ja, trenutno Trebnje, Lenart, Krško, Ptuj, Šmarje pri Jelšah 26, Prebold in Šoštan 25, Velenje pa 24 stopinj. Jutri se bomo prebudili v romantično deževno jutro, sicer bodo padavine čez dan ponehale in počasi se bo zjasnilo, tako da bo četrtek sončen, petek spet nekaj dežja, vikend pa sonce. Idealno za pohod ali lenarjenje na ležalniku.

0: Radio Krka. Dolinska v srcu.
1: Gremo na ceste. Previdno zastoj so na primorski avtocesti proti Kopru med Ravbar komando in Postojno, pa na cestah Brestrnica, Spodna Selnica, Padna Koper in Lucija Izola. Previdno tudi na cesti Ljubljana Litija med Dolskim in Senožeti, kjer je spolsko vozišče zaradi razlite nafte. Kje so policisti? Če ste jih opazili, dobrodošli na brezplačno 0880 13 02. Posrečno pot.

0: Dolenjska. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.
1: Par minut je čez pol šesto v našem ritmu pozitive in zdaj gre za res.
2: O ja, samo še dejansko manj kot pol ure je časa do današnjega žreba za darilni paket Laško.
3: Zlatorogov Ruzak.
1: Tako, če še niste skočili na Facebook ali Instagram v ritmu pozitive, je zdaj pravi trenutek.
2: Tako, tam vas čaka Til Čeh v izzivu Zlatorogov Ruzak, natančneje v izzivu Sirov Ruzak.
1: Ja, video samo všečkate ali komentirate in že ste v igri za današnji darilni paket Laško. Žrebamo ob 18. uri, zato pohitite, potem pa samo še odštevamo do sobote, ko se dobimo na nanosu na največjem žuru.
2: O, moj bog, tam bodo Saša Lendero, pa Firci, pa Til Čeh in Petelini z nami, pa tudi nova Laško legenda, eden najbolj prepoznavnih primorskih kant avtorjev Iztok Mlakar.
1: Dobra glasba, dobra družba, čudoviti razgledi in en kup lepih, frišnih novih spominov.
2: Tako, na nos 6. juni, mi bomo tam in upam, da tudi vi. Gremo, ribe,
4: prav vsi. To soboto gremo na nanos, z vami bomo žurali do poznega dopoldneva, tudi Til Čeh in Petelin.
5: Gremo v hribe, prav vsi.
3: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: Tako se razneži, ko pomisli na svojega junaka Maraja Carey v ritmu pozitive dobrih 15 do 6. Nuša, kaj si reka, da se zgodi po 35 letu?
1: Pravijo, da se po 35 letu zgodi nekaj, kar marsikatero žensko preseneti.
0: Okay, naj uganem, več gubic, mogoče kak si v las?
1: Ne. Ženske ugotovimo, da se bolje poznamo, imamo zato več prave za zdrave samozavesti, tako da ne zapravljamo energije za kompromise, ki bi jih recimo v 20-ih še tolerirali, ne? In delamo predvsem to, kar si želimo in ne, kar od nas pričakuje okolica. Kaj?
0: Torej, se pustiš manj nategovati, tak?
1: Po 35. letu marsikdo ugotovi v bistvu, da je beseda ne pravzaprav ena najlepših besed v slovarju. Zato danes ne odlašajte z besedo ne, če vam do česa res ni in si naredite večer narediti po svoje.
0: Bravo! Povej, tako, evo, tako. Mi damo zram pa še muziko, fantastično. Riki e poveri prihaja pa Toni Cetinski No Mercy, tudi glasbena smetana za popolno vzdušje še prečesto. Naj bo torko večer po vašem okusu, naj bo krasen, naj bo strasten in naj bo ravno prav divi, da ostanemo vedno v ritmu pozitive.
2: Radio Krka. Poletje je pred vrati. Je vaš avto pripravljen na brezskrbne poletne kilometre? Pri Bartogu najdete vse za varno in udobno vožnjo. Od letnih pneumatik do klimatskih sistemov, akumulatorjev in kakovostnih nadomestnih delov. Obiščite eno izmed 40 poslovalnic po vsej Sloveniji in izberite največje blagovne znamke po odličnih cenah. Z Bartogom. Do varne in brezskrbne poletne vožnje. Več na bartog.si.
3: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
4: Sadika na dom.si.
5: Radio Krka.
6: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka.

Radio Krka. Krka. Radio Krka. Krka. Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Slovenski odmevi.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Petra Majdič. Odmevi tokrat prinašajo. Sava povezuje. S kratkom prijateljčkom zaključili bralno Maurico 2026. In za konec, butični festival Modre Frankinje na gradu Sevnica.
0: Odmevajo Dolenjski odmevi.
1: Ob mednarodnem dnevu Save v Brežicah so poudarili pomen povezovanja trajnosti in sobivanja z reko. V nedeljo 31. maja je tako v parku hidroelektrarne Brežice potekal dogodek Sava povezuje, ki sta ga ob reki Savi organizirala Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice ter HES DOO hidroelektrarne na spodnji Savi. Dogodek so organizirali ob mednarodnem dnevu Save, ki ga obeležujemo 1. junija. Njegov namen pa je bil poudariti pomen reke Save, povezovanje lokalnega okolja ter trajnostnega odnosa do narave in prostora. Brezplačen dogodek je obiskovalcem vseh generacij ponudil aktiven, poučen in zabaven dan v naravi.
0: Odmevajo Dolenjski odmevi.
1: Knjižnica Brežice skozi vse leto spodbuja branje, posebno pozornost pa namenja najmlajšim bralcem. Otrokom med tretjim letom starosti in tretjim razredom osnovne šole je namenjena bralna Maurica, katere glavni cilj je spodbujanje družinskega branja in druženja ob knjigah. Ob letošnjem 80. jubileju knjižnice Brežice je bralna Maurica ponovno povezala številne otroke, starše, vzgojitelje, učitelje in šolske knjižničarke. Knjige so tudi letos potovale od knjižnih polic do bralcev in nazaj, ter svojimi zgodbami bogatila vsak dan številnih družin. Bralna Maurica temelji na sodelovanju vseh, ki otrokom približujejo svet knjig in branja. Letos je bralno Maurico uspešno zaključilo kar 443 otrok iz vseh vrtcev in osnovnih šol Brežiške občine. Pri projektu so sodelovali tudi učenci dopolnilnega pouka slovenskega jezika v Srbiji.
0: Odmevajo Dolenjski odmevi.
1: Mislim modro, butični festival Modre Frankinje na gradu Sevnica je povezal vino, kulinariko in strokovne razprave. Grad Sevnica je tako preteklo sredo gostil dogodek Mislim modro, katerega del je bil tokrat v spremenjeni butični podobi festival Modre Frankinje. Dogodek je združil vinarje, gostince, strokovnjake, predstavnike lokalne skupnosti in ljubitelje vina. Celodnevni program je bil posvečen Modri Frankinji, sorti, ki jo v Sevnici in širši regiji že vrsto let predstavljajo kot pomemben del lokalne vinske identitete. Pomemben del programa je predstavljal masterclass Modrih Frankin, ki ga je vodil vinski strokovnjak Robert Gorjak. Udeleženci so skozi vodeno degustacijo spoznavali različne stile slovenskih Modrih Frankin, od svežih in sadnih do kompleksnejših vin z daljšim potencialom zorenja.
0: To so bili Dolenjski odmevi na Radiu Krka.

0: Trgovine Kalcer vam nudijo rešitve in širok izbor materialov za toplotne in hidroizolacije. Zaščitite vaš dom in si zagotovite trajno rešitev pri prenovah in novogradnjah. Kalcer. Vrhunski izolacijski materiali.
1: Samo ta četrtek v optiki Klarus. Klarus korekcijska očala za le 49 evrov. Klarus sončna očala z dioptrijo pa za samo 79 evrov. Razvajajte se v kavarnici TP Kočevje. Pester izbor tortic, sladic, sladoleda in odlična kava. Prijetno vzdušje za popoln sladki oddih.
2: 3, 2, 1.
3: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra. V trgovinah Harvey Norman izberite novo klimo z montažo Hisense Wing Comfort. Sedaj na voljo z bonus darilno kartico v vrednosti 120 evrov in uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. Akcija velja samo še do 16. junija. V trgovinah in na harveynorman.si.
4: Sadika na dom.si.
1: Toplotne črpalke Mitsubishi, Hitachi, Panasonic, Fujitsu. Akcijske cene na telsat.si ali na 041-625-406.
5: Radio Krka.
1: To je Radio Krka.

0: Berlinski korak skozi čas.
1: Dolenjski kraj skozi čas. Urban Malovič in Toni Carter se potepava po naših koncih in povezujeva preteklost bolj ali manj oddaljeno s sedanjostjo in tudi prihodnostjo. Zanimivi dogodki, razvoj krajev, ljudje, ki so storili nekaj v zgodovini in ostali pomemben del naše preteklosti, vse to se najde tukaj. Danes bova šla precej daleč nazaj v zgodovino. Našli so namreč dragocen keltski tujek iz novomeškega groba. Kaj je to in kako je prišel tja? Govorila pa bova tudi o 100 letih županove jame pri Grosuplju. 8 dvoran, 500 stopnic, tam sta bila Vinetu, pa Kekec, pa prestol kralja Matjaža. Izvedeli boste, če ostanete v najini družbi, na poti skozi zgodovino. Ostanite točno tu, po tele pesmici sva nazaj.
0: Čudovit, strumen in za spomin. Dolinski korak skozi čas.

0: Čudovit, strumen in za spomin. Dolinski korak skozi čas.
1: V grobu 180 na velikem keltsko-rimskem grodbišču Beleta v vrtu Novo mesto so našli pasno spono tipa Laminci. Nekropola z več 100 žganimi grobovi je ležala pod hribom Marof na območju današnje stavbe mestne občine Novo mesto, Nove Ljubljanske banke in Zajdlove ceste pred njima. Grobišče je bilo v uporabi od starejše železne dobe pa vse do 4. stoletja. Največ grobov sodi v prvo stoletje pred našim štetjem in v prvi dve stoletji našega štetja, ko so tu pokopavali avtohtone prebivalce pred rimsko zasedbo naših krajev in po njej. Okrašena železna pasna spona tipa Laminci je bila v pozni mlajši železni dobi del okrasja premožnih žensk na območju Podonavlja, kjer so živeli Dačani in keltsko pleme Skordiskov. V grobovih se ob tovrstnih sponah pojavljajo še bogati nakitni predmeti, izdelani iz srebra. Vse spone tega tipa so bile izdelane iz železa z okrašeno brunasto prevleko. Pasna spona iz Novega mesta je edina tovrstna doslej najdena v Sloveniji in je tudi edina v celoti izdelana iz železa. V Novo mesto je najverjetneje prispela z območja južnega Posavja. Po trgovskih poteh, že kmalo po prvi sredini 1. stoletja pred našim štetjem, v grob pa so jo priložili nekoliko kasneje. Pasna spona iz groba 180 z Beletovega vrta je bila najdena pri arheoloških izkopavanjih Dolenjskega muzeja, ki jih je v 70. letih 20. stoletja na vrtu Beletove hiše vodil arheolog Tone Knez. Ovalna spona je dolga 18 cm, okrašena je z reliefnim okrasom, obroblja pa jo masiven rob, na najširšem delu jo preči ornament smrekove vejice, ki ga oklepajo po tri vzporedna rebra in tako deli spono v dve polovici. Na obeh polovicah dva para koncentričnih krožcev povezujejo trojne linije, ki se na sredini dotikajo še petega koncentričnega krožca. Zaključni trikotni del spone z gumbom obrobljajo vzdolžna rebra in prečne linije, v notranjih vogalih trikotnika pa so še trije manjši koncentrični krogi. Spona je keltska dediščina Skordiskov, ki je v dolenskem svetu keltskih taurijskov pomenila tujek, vendar dragocen in pomemben predmet trgovske izmenjave s Podonavljem.
0: Čudovit, strumen in za spomin. Dolenski korak skozi čas. Čudovit, strumen in za spomin. Dolinski korak skozi čas.
1: Zdaj pa gremo pod zemljo. Minilo je 100 let od najatraktivnejšega odkritja podzemeljske jame v tedanjih mejah Slovenije, ki so jo izjemno hitro že naslednje leto po odkritju uredili tudi za turističen obisk. Županova jama pri Grosuplju. Sprva so obiskovalci vanjo vstopali po strmih stopnicah in lestvah, kmalo pa so zaradi vse večjega zanimanja izkopali umeten rov, ki je obiskovalcem omogočil lažji in tudi varnejši dostop v podzemlje. Županovo jamo pri Grosuplju sestavlja 8 dvoran. Ledenica, Srebrna dvorana, Permetova dvorana, Velika dvorana, Blatna dvorana, Matjaževa dvorana, Zadnja dvorana in Igorjeva dvorana, ki je odprta le za jamarje. Ledenica Denimo je bila prvi poznani del županove jame, omenjal jo je že Janez Vajkard Valvazor, ki je lepotico dolenskega kraškega sveta, tako je pomenoval, v svoji slavi v vojvodine Kranjske v 17. stoletju. 7 jih je torej dostopnih za turistične oglede, vse odlikuje izjemna raznolikost podzemeljskih kraških oblik, zato se štejejo med najlepše jame, ki jih je pri nas mogoče obiskati. Njena najbolj znana je kapniška tvorba, prestol kralja Matjaža. V županovo jamo so poskušali naseliti tudi človeške ribice, ampak poskus se ni obnesel, kajti človeške ribice potrebujejo tekočo vodo, bogato s kisikom, medtem ko jamsko jezerce polni deževnica, ki kaplja s kapnikov in je prehransko zelo revna. So pa slikovite jamske kulise služile kot scenografija v enem izmed Vinetujevih filmov in tudi vsem znanih Kekčevih ukanah. In kako so jo odkrili? Po tele pesmi.
0: Čudovit, strumen in za spomin. Dolinski korak skozi čas.

0: čudovit, strumen in za spomin. Dolinski korak skozi čas.
1: Županova jama pri Grosuplju. Josipa Permeta, župana tedanje občine Šentjuri pri Grosuplju, je že od mladih let vznemirjalo vprašanje, ali se v globini katerega od kraških brezen v okolici njegove domače vasi morebiti ne skrivajo podzemne dvorane bogate skapniki. Sredi gozda je že dolgo zevala odprtina, za katero so domačini sicer vedeli, ampak se z njo ni ukvarjal skoraj nihče. Luknja v zemlji je bila del lokalnih zgodb, ne pa tudi resnega raziskovanja. Maja 1926 pa se je zgodil premik, 100 let nazaj. Najstniški otroci župana Josipa Permeta so na lastno pest obiskali jamo Ledenico pod Taborom. Ko so očetu poročali o svoji dogodivščini, so ga spodbudili, da si je rekel, kaj ko bi še enkrat šel tudi sam pogledati v bližnje brezno, more biti pa se najde prehod. Nekaj dni zatem, natančneje v sredo, 26. maja 1926, je povabil sabo 16-letnega sina Jožeta in njegovega vrstnika Antona Ogrinca. Na poti od doma so si pri cerkvi na Taboru izposodili lestev, s katero so si pomagali pri vstopu v brezno. Prehoda v Ledenico niso našli, jim pa je po nekaj urah raziskovanja podzemnih rovov in na točki, ko so jim ugašale baterije in sveče, uspelo nepričakovano. Vstopili so v ogromno dvorano, polno čudovitih kapnikov. Odkritelji so bili navdušeni in povedali, da je tam lepše kot v nebesih. Zaradi svoje lege je Županova jama idealna za spontane izlete. Obisk je mogoč v vseh letnih časih, v jami je stalna temperatura 10 stopinj Celzija. Vhod v jamo leži na nadmorski višini 410 metrov, jama je dolga 360 metrov v breznu, s katerim se konča zadnja dvorana, pa doseže globino 77 metrov. Jama je osvetljena in zavarovana, zato sta za njen obisk potrebni le dobra obutev in topla oblačila. Ker je potrebno na ogledu premagati skoraj 500 stopnic, pa je zaželjena tudi ustrezna telesna pripravljenost. Letos spominu na 100. obletnico odkritja najlepše in največje jame v srednji Sloveniji posvečajo dvodnevni dogodek, v katerem povezujejo pustolovsko raziskovanje jame, poučne in ustvarjalne aktivnosti v naravi, zgodbe o ukrivanju in urejanju jame za obisk ter kulturo. Minuli mesec so že pripravili dan doživeti, kako se je v jamo spustil župan Perme in je odkril tudi za nas. V tem mesecu, 14. junija, pa bo koncert za dušo Mance Izmajlove v veliki dvorani Županove jame. Če boste imeli čas, pojdite si jo pogledat. To pa je za danes tudi vse. Do naslednjič, ko se ponovno sprehodiva po bogati zgodovini naših krajev, lepo vas pozdravljava in želiva veliko dobrega zdravja. Producentu daje Urban Malovič in Toni Carter.
0: To je bil Dolinski korak skozi čas.

0: Eurosat tržnica. Vsak dan sveže domače jagode, tudi jagode za marmelado. Od ponedeljka do sobote pri hladilnici Eurosat.
1: Sadika na dom.si.
2: Šiško steklarstvo. 60 let tradicije, vrhunskih izdelkov in stalnega razvoja. Ker rastemo, zaposlujemo.

0: Odsev kulture.
1: Dobrodošli in lepo pozdravljeni v tokratnem Krkinem odsevu kulture. Z vami sem Petra Majdič. Danes se bomo odpravili na likovno delavnico slikarjev, paraplegikov in tetraplegikov ter na razstavo Tihi svet v sliko ujet članov univerze za tretje življenjsko obdobje pri Ljudski univerzi Krško.
0: Poslušate odsev kulture.
1: Društvo paraplegiko Dolenjske bele krajine in Posavja je v svojih prostorih v Šmihelu pripravilo tradicionalno likovno delavnico slikarjev, paraplegikov in tetraplegikov iz vse Slovenije. Udeležba je bila tukaj nekoliko okrnjena, saj jih je od skupno 15 udeležencev pod mentorstvom novomeškega akademskega slikarja Igorja Papeža, ki je tudi sam član društva, ustvarjalo le 6. Večina se jih je tokrat ustvarjala s tihožitjem, med temami ustvarjanja pa se je znašla tudi morska krajina. Ustvarjali so v različnih tehnikah, od akrila in vodenih barvic do oglja in svinčnika. Kot je ugotavljal mentor Igor Papež, je lepo videti, kako resno jemljajo likovno ustvarjanje. Nekaterim to pomeni življenje. Tudi zelo dobri so.
0: Poslušate odsev kulture.
1: V avli Kulturnega doma Krško pa so odprli razstavo Tihi svet v sliko ujet, ki so jo pripravili člani likovnega krožka Univerze za tretje življenjsko obdobje pri Ljudski univerzi Krško. Razstavljena dela so nastala pod mentorstvom Elene Sigmund in predstavljajo različne interpretacije tihožitja. Zbrane je uvodoma nagovorila direktorica Ljudske univerze Krško Nataša Kršak, ki je poudarila pomen vseživljenjskega učenja in ustvarjalnega izražanja ter vključevanja starejših. Mentorica je v nadaljevanju predstavila proces dela ter izpostavila pomembnost usmerjanja udeležencev od prvih korakov učenja, osnovnih oblik do zaključka likovne stvaritve. Članice letošnjega krožka in avtorice kar 19 razstavnih del so navdušenke nad likovnim izražanjem že dolga leta. To so Slobodanka Čekrlič, Marija Gorenc, Alenka Keber, Mojca Kozlevčar, Martina Novak in Sečnik Marinka. Letos pa so se krožku prvič priključile in prav tako prispevale svoja dela za razstavo Ana Bogovič, Janja Janžek Bogovič in Darja Les. Dogodek je za avtorsko glasbo obogatila Adriana Jelen, ki je svojim nastopom ustvarila prijetno in sproščeno vzdušje. Razstava je bila na ogledu vključno 27. maja. Toliko za tokrat v Krkinem odsevu kulture. Kaj nam prinaša jutrišnji, skupaj z vami preverim Petra Majdič.
0: Odsev kulture na Radiu Krka.

0: prva ponovitev.
1: Dolinski kompas.
2: Dobrodošli v znanstveno-tehnoloških vodah na Dolenjsko, prinašava novice sveta znanosti in tehnologije, tudi takšne, ki so povezane z našimi življenji, da se česa novega naučimo in da kaj novega izvemo. Urban Malovič in Toni Carter bova danes najprej šla na Bližnji vzhod, kjer cena energije raste in tudi kitajski imperij obnovljivih virov energije zaradi vojne na Bližnjem vzhodu hitro raste. Še bova ostala na kriznem območju, v Iranu ni interneta zaradi blokade, ampak so tja pretihotapili nekaj Starlinkovih terminalov, ki zagotavljajo internet. Včasih leta desetletja je bila na voljo spletna stran ask.com, kjer si lahko vprašal kaj in so ti odgovorili oziroma ti algoritem bolj ali manj odgovarjal, padel pa je še en izmed teh tehnoloških velikanov. 1. maja letos je ask.com prenehala delovati. In še novica, je to dobra ali slaba, boste presodili sami, ampak umetna inteligenca na rogenci je že podobno zmožna kot zdravniki. Kaj to pomeni in kaj se pravzaprav dogaja, boste izvedeli, če ostanete točno tu. Z Urbanom si želiva vaše družbe.
1: V pravo smer. Poslušamo Dolenjski kompas.

0: pravo smer. Poslušamo Dolenjski kompas.
1: Vojna na Bližnjem vzhodu je omejila ponudbo nafte in močno dvignila cene fosilnih goriv, kar je pospešilo iskanje alternativnih virov, zlasti obnovljivih. Absolutni vladar na tem področju je Kitajska, ki je svoj primat v minulih mesecih še okrepila. Izvoz sončnih celic, baterij in električnih vozil je namreč zrasel. Britanska neprofitna energetska organizacija Ember je izračunala, da je kitajski izvoz prejšnji mesec dosegel rekordne vrednosti. Kitajci so izvozili za 68 gigavatov sončnih panelov, kar je 50% več od dosedanjega rekorda, ki so ga postavili avgusta lani. Kar 50 držav je postavilo uvozne rekorde, največ v Aziji in Afriki, ki sta tudi najmočneje občutili zaprtje hormuške ožine za izvoz nafte iz zaliva. Najvišjo rast so beležili v Nigeriji, Keniji, Etiopiji in Indiji, kamor so izvozili tudi za 10 milijard evrov baterij. Skupni izvoz sončnih celic, baterij in električnih avtomobilov je prejšnji mesec narastel za 70%. Izvoz električnih avtomobilov je bil v primerjavi z lanskim obdobjem za 140% večji. K temu je prispevala tudi kitajska davčna ureditev, kajti iztekle so se davčne subvencije za električna vozila na Kitajskem.
0: V pravo smer. Poslušamo Dolenjski kompas.
2: Skupaj v srcu in na Dolenjsko.

0: v pravo smer. Poslušamo Tolenski kompas.
1: V Iranu, kjer je te dneve dostop do interneta praktično nemogoč, si prebivalci pomagajo s pretihotapljenimi terminali za dostop do satelitskega omrežja Starlink. Uradni dostop do interneta so oblasti pristrigle med januarskimi protesti, nato sprostile. Po začetku ameriško-izraelskih napadov 28. februarja pa so omejitve še zaostrile. Oblasti trdijo, da je to nujno za preprečevanje vohunjenja in kibernetskih napadov, zato so se hitro pojavile organizirane skupine, ki v državo tihotapijo satelitske krožnike za Starlink. So uspeli poiskati enega izmed članov skupine, ki v državo prinaša terminale, ti so najzanesljivejši način za dostop do interneta. Vsak nudi povezljivost večjim ljudem v bližini, kajti vzpostavi dostopno točko Wi-Fi. Kupujejo jih v tujini in nato na zapleten način pretihotapijo v Iran. Že januarja je bilo v državi vsaj 50 tisoč terminalov za Starlink, danes jih je še več, čeprav je njihova uporaba prepovedana. Kdor v državo prenese več kot 10 terminalov, dobi najmanj 10 let zapora. Minuli mesec so v zvezi s tem aretirali vsaj 4 ljudi, med njimi 2 tuje državljana. Uradni dostop do omrežja je dvojen. Vsak ima dostop do nacionalnega omrežja, ki omogoča e-bančništvo, lokalni Uber, dostavo hrane in podobno. Tu je strani in storitve, kot so Instagram, YouTube, WhatsApp in tako naprej, pa so dosegljive le na mednarodnem internetu, ki pa je večinoma izključen.
0: V pravo smer. Poslušamo Tolenski kompas.

0: v pravo smer. Poslušamo Dolenjski kompas.
1: Padel je še eden izmed tehnoloških velikanov iz prejšnje dobe, ki se je rodil še v stari dobi pred pokom balončka.com. Spletna stran ask.com, ki se je sicer do leta 2006 imenovala askjeeves.com, je obstajala že od leta 1996 do 1. maja 2026, torej letos. Prvikrat so jo že pred dvema desetletjima ogrozili spletni iskalniki, nato spletni forumi in na koncu še umetna inteligenca. Lastnik ask.com Interactive Corporation se odločil, da je zdaj konec. No, ni toliko presenečenje, da je ask.com ugasnil, kot to, da je bil doslej še vedno živ. Ask.com je bil ostanek neke zelo drugačne dobe interneta s preloma tisočletja, ko so bili spletni iskalniki še precej primitivnejši. Leta 2010 je Ask.com prenehal razvijati lastne iskalna orodja in zadnjih 16 let stagniral. Ves čas je bilo jasno, da neke visoke dodatne vrednosti nima. Kakor je Google zasenčil nekoč legendarno AltaVisto, tako je padel tudi Ask.com. Na katerih pogledih je bil pionir, kajti zgodaj je omogočil iskanje v naravnem človeškem jeziku, še preden so obstajali veliki jezikovni modeli. Odločil se je, da jih ne bo uporabil, na koncu je potegnil krajšo in umrl.
0: V pravo smer. Poslušamo Dolenjski kompas.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: v pravo smer. Poslušamo Dolenjski kompas.
1: Ta novica pa prinaša vsaj dvignjeno obrv, če že ne ravno nekako nelagodnega občutka. Raziskovalci z Harvardske univerze in Univerzitetnega kliničnega centra v Bostonu so razvili in preizkusili model umetne inteligence Zero One Preview, ki je bil prilagojen za diagnostiko bolnikov. Ugotovili so, da je bil v povprečju boljši od dveh izkušenih zdravnikov z urgence, s katerima so ga primerjali. Preizkušali so ga na sveže realnih primerih. Novi OpenAI-jev modele so preizkušali v več okoljih, od triaže na urgenci do diagnostike po sprejemu. V nekaterih primerih je imel pred seboj bolnike, ki so prišli po pomoč, v drugih primerih pa je analiziral objavljene primere v New England Journal of Medicine. V vseh primerih se je model zanašal izključno na besedilo, torej na izvide in druge pisne podatke, medtem ko ima zdravnik pred seboj bolnika in številne druge vire informacij, od videza, pogovora do neverbalnih znakov. Ampak tehnologija je napredovala. Novi model so primerjali tudi starejšim GPT-4, katerega je za šalo premagal. Ob tem so avtori raziskave poudarili, da je diagnostika urgentnih primerov lažji primer kot zdravljeni ljudi, ki so tedne v bolnišnici in imajo kompleksne težave s pridruženimi boleznimi. V tem primeru pa se bi novi model odrezal slabše, zato tudi nihče od avtorjev raziskave ne meni, da bi umetna inteligenca kdaj nadomestila zdravnike ali pa vsaj ne tako zelo hitro. Je pa lahko v veliko pomoč in tako bi morali ravnati. Do naslednjič, ko se ponovno srečamo v svetu znanosti in tehnologije, ko bova spet prinesla kaj takšnega zanimivega za poslušati in se česa naučiti v domače dolenjske konce, do takrat želiva veliko trdnega zdravja, tako telesnega kot še bolj duševnega. Producent oddaje Urban Malovič in Toni Carter.
0: Skupaj gremo v pravo smer. Dolenjski kompas na Radiu Krka.
2: Denar ni problem.
3: Kaj pa je?
2: Ti.
4: To pa boli.
2: Morgan Housel. Psihologija denarja.
5: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.

0: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič. Radio Krka.
1: Skupaj v srcu in na Dolenjskem.

skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

Tolinskom srcu. I could stay away.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: res.
1: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

letem na noč po cesti, hvala sem sam. No ja priznam, čeprav me malo je sram, bil sem pijan. Za mano bil je res naporen dan, se bili smo ravno sredi pasini. Naenkrat sta pred mano se pojavila dva psa, en velik buldog in pa čisto mehna budica. Dejali boste kaj za vraga, skuški zdaj težim ljudje, ta buldog je zapel, bolj pa še pulvica za njim takole. In ona, babam, bebam, bebam, bebam, bom, bom, bom, bom, bom, bom. In ona, babam, bim, bim, bam. Sem se zgrozil, zazijal, sem rekel, zdaj pa maš. Pa me šla je vroč, pa ti presneti glaš. Pa sem si stokrat rekel, ne to pit slabo boš končal. Izbol sem vedno vele miške jaz pričakoval, vendar mi panika je kot Slovencu vedno tuja vlad. Sem hitro se pomiril in jo našnjega srca sem del mrcine, ne bom ostel na cesti, gremo k me na žur. Sem zabrinkl na kitalo, buldo predsujem je tudi takole. Buldo,

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.